0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Tony Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Ni je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, mal sem pil, Jakob pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarf SS, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan, umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps. Ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč kaj dosti pa jim prebrati, je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi, ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre, in radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu in tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je zgubila zavest. Ko se vse skupaj končalo, je pa padla skupaj. Srota Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega. Nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor jega ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, ja, kaj pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, ki bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, v stanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak so se razumeta, spet v postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr v arcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto, in sklepi televizijo, da je nebo strela, oziroma pa kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni smrad von, recimo najed von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirane zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kavču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki, ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

najranjši uri noči, ura je odbila tri, dobro jutro, ta je Arlica z vami in če ste prav zdaj na poti, v nočni izmeni ali pa se samo vrtite v postelji, niste sami, dragi aktualovci. Tukaj smo z vami, pred nami je ura dobre glasbe, tekoče glasbe, ki vas bo obdržala budne ali pa vas vsaj prijetno sprostila. Glavo na varno in lepo mirno vožnjo želim.

tej uri pre mami nočna lakota, pa se vam res ne da kuhati. Pozabite na težko hrano. Hitri nočni trik. En kos hrustljavega kruha potrebujete, malo pesta, mocarelo in to na hitro popečete. 3 minutke pa imate božanski nočni obrok, po katerem vam ne bo hudo v želodcu. Kaj pa vi najraje prigriznete ob 3 zjutraj?

0: glasbeni fenomen Jakov Jozinovič je bil tole na aktualu. Dobro jutro, družba, s ta frišnim komadom Mary. Ja, dober je. Ta vikend, oziroma prihodni vikend, pa se mudi v Kopru, kjer ima tudi nastop. A boste šli? Darus Despot prihaja v vaša všesa zdaj.
1: Izvan Marjana sja, luna kolanterna, noče ko stvorena.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Bližamo se 4. uri zjutraj. Dobro jutro, družba. Če boste jutri oziroma danes čez dan skočili po kakšno osvežitev v trgovino, ne pozabite na zlato pravilo pri izbiri lubenice. Iščite tisto z najtemnejšo rumeno liso na dnu, ta je zorela najdlje in bo zagotovo najbolj sladka. Ja, majhna malenkost za lepši dan, ki prihaja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili iz Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Samo more to zna, pravi Mladen Grdovič, ki nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura. Dobro jutro želimo vsem, ki že bedite, tudi tistim, ki še vedno ostajate po konci skupaj z nami. V tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi španski nogometni zvezdnik Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Mopeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. mesta prebila na 7. mesto. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Rjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. Predtem je bila Rosa Rekar med dekleti peta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Žensko reprezentanco odbojki na Mivki med 16. in 19. julijem čaka nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci, reprezentantke zdaj čaka še finalni turnir v Budimpešti. Tako so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64, so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da vanjo vstopimo in odletimo v preteklost. Se ustavimo na pomembnejših krajih in v pomembnejših letih, ki so zaznamovali današnji 14. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1223 Ludvik VIII. Postane francoski kralj. 1779. Za vzetjem trdnjave Bastilja se začne francoska revolucija. Po nemerjih je Joseph Priestley leta 1791 angleški podpornik francoske revolucije izgnan iz Birminghama. Leta 1798 je v Združenih državah Amerike sprejet zakon, ki prepoveduje negativne izjave o oblasti. 1865 se odprava na čelu z Edwardom Weinperjem kot prva povzpne na Matterhorn. Alfred Nobel pa leta 1867 predstavi uporabo dinamita. 14. julija 1889 je ustanovljena druga internacionala, 1933 pa v Nemčiji prepovedane vse politične stranke, z izjemo nacistične. Francoski Antili se 1943. Leta pridružijo svobodni Franciji. 1951. Leta pa v Joplinu odkrijejo spomenik Georgeu Washingtonu Carverju, kar je prvi spomenik Afroameričanu. V Iraku strmoglavljena monarhija leta 1958, predsednik pa postane Abdul Karim Kasem. Združene države Amerike 1959 splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta, 14. julija 1965, leto kasneje pa Richard Speck ubije 8 študent zdravstvene nege v Chicagu. Neuspešen poskus atentata na francoskega predsednika Jacques Chiraca se zgodi leta 2002, 2015 pa po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons doseže planet Pluton. Kaj pa danes praznujemo? Česa se veselimo? Zakaj slavimo? V Franciji je danes dan Bastilje, v Iraku je narodni dan, dan stranke Bas, na Kiribatih imamo še vedno dan neodvisnosti, gre že za tretji dan, na Švedskem pa danes dan princese Viktorije. In mi slavimo tudi danes, 14. julija, življenje in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Aktual.
4: 3 minute čez 6 v torkovem jutru, danes bo dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo malce bolj oblačno. Pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 33 stopinj. Lep pozdrav tudi na ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija, obvoz preko priključka Bič. Radarjev in kontrol trenutno ni, če vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 0800 13 02.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ne in zvečer pa v notranjosti pričakujemo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj od 15 do 21 stopin, čez dan, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopin.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znam Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!

pravite za ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa nastoji na Podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo tudi na cesti razdrto pod Nano smer Vipava. Promet je pa tam urejen izmenično enosmerno. Do tega četrtka do 16. ure bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklindrovcu zaradi del. In ko pa opazite kakšno gnečo še ali pa kakšno kontrolo ali pa radar, dajte nam to sporočiti na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Torek, 14. julij, se lepo sliš, poletna jutra.
3: Se.
2: In tista poletna jutra, rezervirana za vaš dopust. Tisti, ki trenutno zdaj pakirate, ki se danes odpravljate, da greste, da potujete, na tisti dopust, ki ga vsi komaj čakamo.
3: To šlo to.
2: Dejte nas poklicati na 0431 30 40 50. Zakaj?
3: Ja, zato, da vam zaželimo srečno pot, pa en tak fajn dopust, da si čim bolj spočijete. Ali pa dejte nas poklicati, tudi če ste že na dopustu, pa nas poslušate ob morju, ob prvi jutreni kavi. Jaz grem tudi jutr na en tak krajši dopust. Sem njih
2: vprašal, ti odhajaš jutr, kam pa
3: ti krati? Ja, sicer dobro, to je 3-4 dni, ampak sigurno boš ko noč.
2: No, 3-4 dni, pa je... Jaz bi zdaj dal vse za tisto 3-4.
3: Grem na Sočo kampirat,
2: okay.
3: Malo v naravo, malo okay. se kopat.
2: Jaz sem samo eno
3: pogledati,
2: vprašanje.
3: Moram pogledati, koliko stopin ima Soča, ja, povej.
2: Eno vprašanje imam zate. Ali boš ti jutr, kdaj štartaš?
3: Jaz štartam jutr, kaj pa moram zdaj reči?
2: Kdaj štartaš tam, tja, na Sočo?
3: Zjutri.
2: A nas boš poklicala, da ti lahko zaželimo srečno pot?
3: Jo, itak da vas bom.
2: Ja, ne vem,
3: itak, da vas bom. Poklicala bom in vem, bodo zaželili srečno pot. A prav?
2: Okay, prav.
3: Ok. Nič 4-1-30-40-50.
1: Šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.
5: Pensaste que moriría sin ti.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
6: Supernova. Sledite svojim željam.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Prišpet, mislim samo na te.
1: A na me?
0: Ne, ne, ne dopust.
2: To sem dopustil.
0: No, rekli smo, da pričakujemo, da nas boste poklicali in da je to tist trenutek, ko se že pakirate in se odpravljate na dopust.
1: Mogoče se zdaj peljete, mogoče ste že na dopustu.
0: Tako, in jaz ti lahko povem, kdo nam piše, Uroš nam piše.
1: Kaj pravi Uroš?
0: Uroš piše tako, Uroš je napolnil svoje baterije.
1: Aha, okej. Okay.
0: In je včeraj izvedel, da v kemp z njegovo Mojco lahko pride že v soboto, torej prej, kot je planiral.
1: Če pa to ni lepa novica.
0: V tem kempu je pa v soboto koncert, ker ga on ni hotel zamuditi, ampak je zaradi rezervacije mogel pridati šele v nedeljo.
1: In zdaj bo lahko na tem koncertu.
0: In se je nekaj sprostilo in on bo lahko že v soboto na koncertu, torej en dan. Prej se bo začel dopust.
1: To pa res napolni baterije.
0: Ja.
1: Uroš pa Mojca.
0: Uroš pa Mojca prijeta že na koncert. In to veš, kam gre sta? V Premanturo.
1: V Premanturo?
0: Ja.
1: A to je to, kao vse poti vodijo v Premanturo?
0: Vse poti vodijo v Premanturo, ampak to ni vse. A veš, koliko je svet mejhan, kot si zdaj rečem, da v Premanturi tist koncert, ki ga Uroš ni hotel zamuditi, ima naša Tamara Goričanec.
1: Bravo, Uroš pa Mojca!
0: No, tako, če ste tudi vi na poti ali pa že pakirate za tist dopust, ki vas čaka, te kar dejte telefon v roke, pa ni 4-1-30-40-50, dejte nam povedati.
1: Da vam zaželimo srečno pot in pa en super, čudovit, lep poletni oddih.
0: Tako, in do takrat pa Duško Lukino.
1: A prav to, a? Ok, pozdravljaj se s njemaš.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli sveženj ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Aktual.
3: 7:02 v poletnem torkovem jutru. Danes
4: dobro
3: bo
4: jutro.
3: Dobro jutro. Danes popoldne bo sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 33 stopinj.
5: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper predpostojno, na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarja. Tudi počasi gre na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji na podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Še eno pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti, razdrto pod nanosmer Vipava, promet je pa tam urejen izmenično enosmerno. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite kakšno gnečo ali pa kontrolo kje, nič 813, nič 2.

0: Martina Švab na dopustu, kje smo rekli recimo na Visu.
1: Na Visu recimo.
0: Naj to ostane skrivnost. Jure
1: zakaj tudi. Zakaj pa je skrivnost? Ti si nam povedala, da greš na Sočo, ona pa nam ni povedala, kam ona gre.
0: Ja, mogoče... Ne vem,
1: če noče, da prideva.
0: Mogoče noče, da prideva na obisk.
1: Ej, jaz predlagam, da jo malo kasneje kontaktirava, da vidva izveva, kje se ona nahaja.
0: Dejmo poklicati Martino, točno to.
1: Absolutno.
0: Mogoče izda, kje je.
1: Ja, in greva tja, tudi če bova mogla štopati.
0: Štopati? Ne,
1: ne. To ni več aktualno.
0: Pa i... Vse ne vem, tako je bilo včasih, sigurno ni, ampak drugač, jaz sem štopala, veš kdaj, en mest nazaj. In sicer v Poreču, do Lanterne, ne vem, ene 10
1: štopala
0: kilometrov,
1: si.
0: Štopala sem. In mene je pobral en starejši gospod,
1: ja,
0: ki je šel tja na trening tenisa.
1: Okay.
0: In jaz sem tam z unim palcom mahala ob cesti in me je pobral.
1: Skerima, tako ima noht ali tako nema.
0: Sam na enem palcu imam še noht. V glavnem štopala sem s tem, ko ima noht in me je pobral in me je pelil na ono končno točko. Ampak veš, zanimivo, naslednji dan
1: ja,
0: sem pa štopala s prijateljem moškega spola.
1: Ja.
0: Noben ni ustavil. Noben ni ustavil. Ampak danes, to je ena taka zanimiva tema, v bistvu aktualna
1: v bistvu je,
0: tudi za poleti, a je še štopanje aktualno, oziroma imate vi kako dobro zgodbo, kak zanimiv pripetljaj iz štopanja, tudi če je bilo to v mladih letih, dejte nam povedati na nič 4.1, 30, 40, 50,
1: o, sem,
0: da se skupaj nasmejimo. Ti imaš?
1: Ja.
0: Povej.
1: Sam ne povem takoj, navade. Moram vsega tega bojega.
0: Mal muske?
1: Mislim, tudi kot mu vedel, jaz sem večkrat so štopil, ampak večinoma je to bilo zjutraj.
0: Zjutraj?
1: Ja. Yeah.
0: Okej.
1: Okay. Ko sem zamudil na avtobus za v šolo.
0: Okej, okay, boš povedal.

0: Tit.
1: Tit.
0: Ona. Tit.
1: Tonči Hulič, Madre Badesa. Jaz sem rojen. Da mi bude lepo.
0: A je? Veš zakaj?
1: Rojen?
0: On je rojen, ker mislim, tako rečo pač v Dalmaciji.
1: Rojen. A ti si pa rojen?
0: Mi smo rojeni.
1: Rojen. Okej.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Zanimiv dom z glasbeni dvoboj.
1: Torkov
0: glasbeni dvoboj in hajdi, dej nam, povej nam.
1: Ja.
0: To, kar vidim, da ti iz oči
1: točno veš, da hočeš povedati.
0: Točno vem, kaj hočeš povedati.
1: Na eni strani danes tista čudovita pesem Mastarejša, ki veš, veš vedno, ko so te ali družinske zabave, ali veselice, v glavnem kakršnakol žurka je, pol vedno ansambl ali pa band zapoje komarja in okay. Povabijo vedno eno naključno punco iz publike, ne glede na uro, vedno naključno punco, da zapoje z njimi ta ženski del od Pike Božič.
0: Okay.
1: In mene sta vedno, ali starša, ali prijateljice, vedno so me porinili, da to jaz pojem.
0: Okay.
1: In potem sem vedno šla in vedno sem se kao ful upirala, v bistvu sem si pa ful želela iti in zato vedno zapela in sem se imela toliko dobro, sem si predstavljala prav, da sem ko ena Pika Božič.
0: Torej, ti si zdaj, lahko rečemo, strokovnjakinja za komarje.
1: Ja. Okay. V bistvu res.
0: Pa jaz imam eno vprašanje, zate ne
1: vem, če
0: to že kdaj vprašal.
1: Okay.
0: Neumno ni, jaz neumno vprašanje ne boste obstajali, sam okay. Neumni odgovori. Kjer je razlika med primorskim pa štajerskim komarjem?
1: Ne vem, da en pije olivno olje, drug pa
0: ne.
1: Bučno.
0: Ne,
1: ne,
0: ne. Torej, glasuje se, primorski komar se glasuje bz, kot je preletil v spalnico.
1: Ok.
0: Štajerski pa te pa bez, čuj.
1: Te pa bez, čuj.
0: Kako bi se pa komar iz Gornje Savinjske glasoval?
1: Bez, bez.
0: Bez,
1: bez. Bez, bez.
0: Jaz to imam občutek, da bi mi ti po cel življenje pila kri. V glavnem gremo na
1: dobro,
0: drugo stran našega glasbenega dvoboja.
1: Okay.
0: Na drugi strani Zaratino band in če ste se kdaj spraševali, kaj pomeni Zaratino band, to je band, ki prihaja iz Zadra in Zaratino pomeni dejansko Zadranin.
1: A res?
0: Ja, Zaratino, ker Zara je nekoč v Italiji, ta stari, ja. Dokler je to vse bilo še pod Italijo, pa no, v zgodovini, ne vem, določeno kajrega leta je bil Zara. Zadar,
1: ja?
0: Zara se je rekla Zadru
1: okay.
0: In Zaratino je pač prebivalec Zadra Zadr. Oziroma Zadranin.
1: Kako je pa zdaj Zadrčan?
0: Zadranin?
1: Je. Takrat je bil pa Zaratin.
0: Zaratino.
1: Zgodovinske je. Ulice z Matijasom.
0: In o čem bi oni pel Zaratini oziroma Zadranini, kakor pa eni taki lušni, zelo zanimivi barki?

0: Treba iti kaj v zadar pogledati, vidim, ja.
1: A?
0: Treba iti kaj v zadar. Ne
1: a
0: samo
1: te zaratino te pogledati, ali kaj?
0: Zaratino te, ja.
1: No, kdo bo pa zmagal tu zdaj? Odločate vi kot vedno, a ne, to smo že navajeni na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Zdaj pa tisti komad, ki je vedno ena taka polemika okoli njega, ker nikoli noben ne ve, o čem Daniela poje. In vedno je ena debata pade. Eni pravijo, da ona marke nima, kakor v smislu, da nima denarja, drugi pravijo, da marke nima, kakor da nima tis markiranih oblačil, marke, aha, ne znam.
0: In kaj je v resnici strokovnjak Matijas?
1: V bistvu strokovnjak Matijas ti pove, da je v resnici, da ona znamke nima, nimam znamke, ja. Daniela Martinović in Marke nemam v današnjem glasbenem dvoju zmagovalka in...
0: Ivana Kovač, pa
1: Ivana Kovač, drugič.

0: Aktual. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23 900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
7: Dio mio.
8: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
16: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
17: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
16: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
18: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.

0: Nedokraden.
1: Počasti me živote.
0: Ob točno pol osmih na aktualu.
1: Ko je čas za vreme.
0: Ja, danes dopoldne sončno in še večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več oblačkov, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, ponekod bodo močnejše. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33, v Črnomlju pa trenutno 20, Novo mesto Murska Sobota 23 in na obali 26 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno. Popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte, prav tako pričakujemo precej močnejše. Zjutraj od 15 do 21 stopinj in čez dan od 29 do 32. Temperature danes od 28 do 33, v Črnomlju pa trenutno 20, Novo mesto Murska Sobota 23 in na obali 26 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno. Popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte, prav tako pričakujemo precej

0: informacijski center. Janja Budič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, naj ostane prijetno jutro skozi dan, enako. Trenutno pa gre počasi, predvsem Lukovica, Šentjako proti Ljubljani, okoli 20 minut. Približni čas pa Vrhnika, Brezovica tudi okoli 10 minut. Izjema tudi ni Bič, Podsmreka proti Ljubljani, kjer je delovna zapora, kot tudi pred Postojna proti Kopru, tam okoli 5 do 10 minut zamude. Na štarkem koncu Dramlje, Bletovarja proti Mariboru se pravčujem okoli 15 minut. Trenutno gre počasi tudi priključek Marijeta z Zlatoliče v smeri Podlehnika do 10 minut. Okvara vozila vira promet Drnovo Čatež proti Obrežju, na Podravske avtocesti Dravsko polje Hajdina proti Ptuju, Studenec razdrtev proti Kopru, pa malce živalno območju Celje centra, previdno v obe smeri. Toliko, vse dobro, še naprej in srečno.
0: Hvala, Janja, in se slišimo spet jutri. Je pa radar v Belem Kedju, ste opazili na prevojah v križišču za V vas. Smer Lukovica, če je slučajno še kakšen radar, kje je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Torek, 14. julij, 3 minute čez pol osmo je. Poletje je res namenjeno temu, da si napolnimo baterije, ne samo tiste od telefonov in vseh naprav, ampak tudi naše, zato je marsikdo že na poti na dopust, ali pa je že na dopustu, ali pa se na njega še odpravlja. Danes nas zato zanima, na kak način si vi napolnite baterije. A je to dopust, mogoče je to samo en sprehod v naravi ali pa en miren večer na terasi in svoje odgovore nam zaupajte prek SMS sporočila ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90, ker se vam lahko malce napolni denarnica in sicer po 9. uri danes izžre bomo nekoga, ki bo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije
4: na Aktualu.
5: Ja, prav ste slišali, tako da hitro telefone v roke in mimo grede, če potrebujete recimo nov hladilnik ali pralni stroj, v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo. Tega to ni treba nest gor po stopnice in odvoz starega, tako da vam ni treba nositi dol po stopnicah. V tej poletni vročini bo sigurno prišlo prav, da vam ni treba tovoriti to po stopnicah, ker jaz sem ta prvi, ker ne bi nič kupil, sem, da ni treba tovoriti po stopnicah. Oni poskrbijo za vse to, jaz pa vedno pravim, da je fino, ko ti nekdo to prenese, odnese in vse to poskrbi in da je nakup čim bolj enostaven. V Big Bangu bojo sigurno poskrbeli, da bo vse logistično enostavno. Tako da dejte, splača se, igrajte se in več si lahko preberete na bigbang.si.
1: Napolni baterije.
6: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na nič odstotkov. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
6: Svetužitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svetužitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Kvalitetno in profesionalno.
10: Okraj vrata Vranešič.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Big Bang Beat.
14: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Pravila igre in zagrli me na aktualu in mamo jo, hajde.
1: Kamamo.
0: Mamo tisto, kar sploh ne vem, okay, je, neče ne se pokličem, neč, sploh odklopila čist na polno, kar si zasluži, mi privoščimo. Mamo Martino!
1: Martino, mamo!
0: Martino, mamo, in čas je, da preverimo, kje je, kaj počne in če ne more. Martina, si v kopalkah, naj to nam najprej pove. Martina?
1: Sem Matija z kopalkah, ampak po moje ne čist tako, kot si ti zamislil. V glavnem, dobro jutro Slovenija, dobro jutro Matija in dobro jutro Heidi. Če vas pogrešam, ja, vas pogrešam in ne, nisem dala odpoved brez skrbi, kmalo se vračam nazaj. Tole poletje je malenko stamenjeno temo, da se spočijem, pa ne ravno toliko spočijem, kot pa naspim, da moja budilka ne zvoni ravno ob 3 zjutri, ampak ob 6, ampak to ne pomeni, da sem pozabila na vaju ali pa na vas, skozi poslušam, to lahko vidva potrdita, spremljam. In sem del aktuala.
2: Martina, koža se ti drugače sveti, zdaj, ko si naspada, žariš iz učk.
0: Kaj bi bilo, če bi do 9 spala, recimo?
2: Kaj bi bilo že preveč na njo. Martina, kako je na morju? Kako se imaš?
0: In povej nam, kje si? Mi sploh ne vemo, kje si. Skudi nas sprašujejo, kje si. Mi smo mislili, da si pač na visu.
2: Na visu,
0: ne vedemo, kje
1: si. Ja, malo sva zamenjala Matjas, ne? Ti zastopaš slovenske barve, jaz pa sem šla pravzaprav v tvoje konce, v Istro, uživam trenutno še na morju, res je vroče, zelo, zelo vroče, moram pa reči, da tukaj slišim več slovenskih glasov kot pa hrvaških, tako da Slovenci še vedno radi zahajamo na vašo obalo, Matijas, super je. Boste povedali, mnogo prijam nazaj, da boste videli zdaj, sem bila več v gostilni ali na plaži, kakšna bo barva, ne?
0: Kako je poznala?
2: Ta je rekla, da je v isti. Kako je poznala, bo zabuhla prdeče.
0: Ja, ne, ta zadnji dan se bo šla sonča, sem da ne bo ni
2: da
0: mi bo nas pogrintala.
2: Ugotovila, da je bila dosto pestilni. Martina, aktualuki, aktualuci te pogrešajo, midva te pogrešajo, ma skozi dobivama klice, kje je Martina, še živa, kdaj se vrne, de sporoči neki našim aktualovcem.
1: Ja, želim prav vsem aktualovcem, če se le da brezskrbno poletje, da bi si tudi vi spočili, da bi si tudi vi, bom rekla, malo napolnili baterije. Zame je najlepši čas poletje in sem res vesela in hvaležna, da ga bom letos prvič lahko zaužila z polno žlico, predvsem pa, da bom lahko preživela čim več časa z otroci. To je pravzaprav tisto, kar mi je najbolj pomembno. Drugače pa, tudi če ne gre drugače, kakšna hladna pijača v rokah, dobra družba in pa stalno prižgan aktual, se veste, z nami je vedno poletje.
0: No, hvala ti, Martina, mi tebe tudi pogrešamo in pogrešamo tudi dopust, kar je res. Malo smo zadnje čase fauš tistim, ki nam napišejo, da so odpravljali na dopust. Malo smo fauš tudi tebi, ki si že na dopustu. In zdaj nas zanima za tiste, ki so se danes oglasili, da grejo na dopust. Imaš kakšno sporočilo, kakšna situacija na cestah, za vse te, ki pakirajo, kam ne grejo, kaj naj nesejo s sabo, kako naj preživijo tist odhod na dopust, glede na to, da je vroče in vroče.
1: Varimo vsem na cesti, tisti, ki se odpravljate danes proti morju, vsi tisti, ki ste v službah, ne vas skladi klima, ne šef, ne bo tečen, imejte popoln dan, popoln teden, za veliko smeha in pa sproščeno vzdušje boste pa tako naša dva poskrbila, ne? Matjas in Heidi, evo, pasta in dobro zastopajta barve aktuala. Čau!
3: Aktual. Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, nekatere tudi močnejše. Vročina se bo do konca tedna stopnjevala do okoli 35 stopinj Celzija, ob tem pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. Ob koncu tedna se pričakuje ohladitev s hladno fronto. Minister za notranje zadeve Franci Matos napoveduje ukrepe za odpravo kadrovske stiske v policiji. Med njimi je vrnitev pogoja pete stopnje izobrazbe za policiste, priprava ločenega plačnega stebra in prenova kariernega sistema. Pomankanje kadra po njegovih besedah otežuje tudi ustanovitev avtocestne policije. Ob tem je opozoril še na neučinkovitost pravosodja, saj kazni pogosto sledijo šele po več letih. Evropska unija kljub načrtom za popolno opustitev ruskega plina pospešeno polni skladišča pred zimo. V prvi polovici leta je iz sibirskega polotoka Jamal uvozila skoraj 10 milijonov ton utekočinjenega plina. Največ so uvozile Francija, Belgija in Španija. Po ocenah analitikov je Evropa za te dobave Rusiji plačala približno 6 milijard evrov, medtem ko naj bi prepoved uvoza ruskega plina začela veljati prihodnje leto. Po prostem dnevu kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna deseta etapa skoraj 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, pred Jonasom Vingegorjem pa ima 2 minuti in 42 sekund prednosti. Slovenski as je vodstvo utrdil z izjemno predstavo v šesti etapi, ko je tekmecem odpeljal več kot 2 minuti naprej. Na turu nastopata tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki opravljata pomoč ekipnima kapetanoma. Uspešen začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami.
2: Dve minuti čez osmo, skupaj se prebujamo v torkovo jutro. Danes dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne padavine, nekatere bodo tudi močnejše. Čez dan pa od 28 in do 33 stopinj.
3: Lepo pozdravljeni vsi za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in počivališčem Podsmreha, na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramel proti predoru Pletovarje in na Podravski cesti smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje. Pa še počasi gre na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. Radarji kot Martinčki pridejo tudi na sonce, očitno. Radarji v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa še v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar na Ljubljem ob Savinji pri Pevcu in radar v Belem Kedju na Prevojah na križišču za Uvas smer Lukovica. Če slučajno opazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo kjem, dejte nam to sporočiti na 0880 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: 14:08 in zdaj vemo, kje je Martina.
3: V Istri
2: se nahaja, ni na Visu, ampak je veliko bliže. In zdaj moj predlog, da štopava do nje, sploh ni tok neumen.
3: Ja, pa dan se mi res o štopanju se pogovarjamo in zato bi ti rad štopal.
2: Ja, sej, ampak štopo bi z nekim namenom, ne štopo tako brez veze. Štopo bi recimo do Martine, da nam pol ni treba peljati, da lahko tam dol pol...
3: Ampak pol bi mogel štopati tudi nazaj.
2: Ja, štopala bova obe smeri.
3: Ok, bova štopala, drugače pa veliko je tudi vas, dragi aktualovci, ki ste štopali ali pa še vedno štopate, ja. Točno to. In imamo par SMS-ov, pravi Andraž. Na štopu sem spoznal svojo zdajšnjo ženo. Peljala me je do Maribora, skupaj pa sva že 14 let. Včasih res nikoli ne veš.
2: Opa, to je eno tako romantično
3: štopanje. Zgodba o ljubezni na štopanju.
2: Vidiš?
3: Še eno mamo. Štopal sem proti Bledu, končal pa na pikniku z družino, ki me je pobrala. Še danes smo v stikih, super ste ekipa, Boštjan LP. Boštjan, hvala lepa, veseli me, da se je na tem vašem štopu spletlo tudi na novo prijateljstvo.
2: Sem taka ena navadna zgodba iz tega štopanja. V bistvu je bilo moj razlog, zakaj sem jaz štopil, je bilo vedno vsakič, ko bi zjutri tam v prematuri pač zamudiš na avtobus, ker v prematuri nekako zgodi štarta in jaz ne vem, zakaj je še zmeri.
3: Ne, danes. Zgodi, ampak zgodi za tebe, ja.
2: V glavnem, mislim, predzgodi, ja.
3: Uh-huh.
2: In pa jaz sem... Moraš se nekaj znajdati, a ne, moraš spredati nekako v šolo in sem šel na koncu vsi tam počako in sem malo poštopil in vedno nekdo ustavil.
3: Ti je ustavil, vedno nekdo?
2: Po enem letu jaz sem imel celo seznam ljudi, kdaj oni grejo na službo.
3: Pa ti se hecaš.
2: In recimo največ sta, evo, lahko zdaj povem, Mauro pa Katja sta me največkrat pelalo v šolo.
3: Upam, da greš še danes kdaj do Maurota pa Katje. Pa ima neseš ne vem, kako istrsko klobaso zahvalim, da ste te pelala tokrat v šolo.
2: Ej, verjem mi, brez Maure in brez Katje,
3: ti jaz non zdaj
2: naredil v
1: šole. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Boris Novković pravi, leto je, tako da poleti smo malo bolj, lahko malo bolj nori. Tako da, če imate vi kakšno zgodbo, a še don štopate, ali pa imate eno tako zelo zanimivo zgodbo iz štopanja, ni 4, 1, 30, 40, 50.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
6: Wow! Do poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.

0: Bačič.
1: Lile. Neka ljubav nova na aktualu in neka nova ljubav je definitivno tudi nekaj, kar ti mogoče napolni baterije, in to je tisti odgovor, ki ga danes iščemo.
2: Napolni baterije
3: na aktualu.
4: Ja, danes skupaj polnimo naše poletne baterije. Se reče poletne baterije? Ne, poletno polnjenje naših baterij.
1: Med poletjem polnimo baterije.
4: Med poletjem. In sicer iščemo vaš odgovor na to vprašanje, a si vi polnite baterije mogoče na dopustu, morda z družino, na kakem sprehodu v naravi ali pa preprosto ob enem mirnem večeru. Pošljite svoje odgovore na SMS sporočilo ali telefonsko tajnico na 051 70 80 90. Kaj ti po 9. uri danes izžrebamo nekoga, ki bo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Ja, to je res. In dejte hitro telefon v roke, ker lepo je, ko v tej, bom rekel tako, poletni vročini, a ne? Ni treba hoditi do trgovine, od trgovine do trgovine, recimo greš v Big Bang in najdeš vse od malih pripomočkov do velikih gospodinjskih aparatov, če kakšnega pa potrebujete, ga najdete tudi na bigbang.si. In no, kupiti eno novo napravo je eno, spraviti jo v pogon pa čist nekaj druzga, tako da če niste ravno mojster za kable in priklope, brez skrbi, tam v Big Bangu lahko poskrbijo tudi za to. No, več pa.
4: Na bigbang.si in tja bom šla tudi jaz zdaj malo počekirati, ker bo moj pralni stroj vsak caj crknu.
1: Ej, moj se sprehaja.
4: Jaz ga živi. Točno to.
1: Pravo, moj se sprehaja po
4: bajku. On meni pravi, hajdi, jaz sem za penzijo, nov ga rabiš.
1: Ja, malo manj ga uporabili.
4: Ja, treba prat.
1: Ali pa pej tu Big Bang.
4: Bigbang.si.
1: Nič 51, 70, 80, 90, kako med poletjem napolnite svoje baterije.
2: Napolni baterije.
5: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Novo na aktualu.

0: Jako Jozinovič, on za čuda leti. In ja. Mi letimo z njim.
1: Za katero čudo bi ti poletela?
0: Za
1: katero čudo bi ti poletela?
0: Za bolonez.
1: Kaj?
0: Jaz bi poletela za bolonez.
1: Za bolonez bi poletela?
0: Ja.
1: Dobar, povej nam, kakšno bo vreme, pa ti jaz povem. Če je vreme za bolonez ali ne?
0: Je, vreme je za bolonez, ura je minuto čez pol deveto, danes pa najprej sončno in večinoma suho, popoldne pa več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33, trenutno pa Ptuj, Celje, Slovengradec 23, Murska Sobota, Novo mesto 24 in v Slovenski Istri 28 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno, popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 21 stopinj, čez dan pa od 29 do 32, to tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33, trenutno pa Ptuj, Celje, Slovengradec 23, Murska Sobota, Novo mesto 24 in v Slovenski Istri 28 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno, popoldne in zvečer pa

Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprt je vozni pas na Dolinski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na Dolinski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj pa še zmeri na Dolinski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Počeveliščem Podsmreka, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti smer Koper predpostojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju, od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro tudi. Ker vzamete si čas, ker to bo tole bo zdaj trajalo. Na Podravski avtocesti smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje, pa še semafori ne delujejo v Kopru v križišču pri bivšem Indeju. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in radar v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru. Obožujem to ime, Stara Nova vas. Če pa slučajno opazite še kakšnega, kje, dajte nam to sporočiti na 080 13 02.

0: čez jutraj na aktualu.
1: Kar nekaj gneč imamo, če ste slučajno na cesti in če ste slučajno mogoče štopali, pa pa rabimo vašo odlično zgodbo, štopersko zgodbo, sicer iščemo danes, tako da hitro telefone v roke, nič 4 1 30 40 50, je ta prava telefonska številka, na katero nam boste povedali, kako ste se vi med štopanjem imeli in ali je to štopanje sploh aktualno še zmer. Hajde.
2: Milan iz Maribora je štopal in sicer pravi, bili so časi, ko je dosti lažje bilo štopati. Jaz sem svoj čas dosti štopal po celi Evropi in to večkrat. To so bili osebni avtomobili, šleperji, razni turistični avtobusi, v glavnem to so bili čas. Danes pa? Pa šest vprašajo.
1: Danes pa
2: se usedeš k nekomu neznanemu, pa ne veš, da te bo štihnu ali šumarno na pot. Piše pa tudi Greta, zdravo aktualci, štopanje je bil vedno moj prevoz iz službe domov. Relacija Celje Žalec, o, to so pa naši konci, Greta. Enkrat so mi ustavili policaji in me pripeljali na dvorišče domov. Sem mislila, da sem naredila kaj narobe, pa je rekel en policaj, da je bolje, da me ona dva peljeta, kakor pa kakšen čudak.
1: Kar je res, je res? A se tebi, da je policaj, ki peljal?
2: Nikamor. Samo enkrat so me med korono iskali, to zgodbo sem že pravila.
1: Iskali so te med korono?
2: Ja, ko sem šla v drugo občino, pa sem se pol skrivala po otroških igralih, po noči je bilo. Sem šla na obisk v sosedno občino.
1: Imamo enega prestopnika, Kler? Kler?
2: Ni več.

0: Dobrodošli za to, v hotelu Modro nebo, pravijo tako Kingstoni. Andraž, ti kdaj greš v hotel Modro nebo, a štopaš do tja? A si kaj štopal?
1: Veš kako, ne štopal nisem, sem pa redno ustavljal štoparjem.
0: Opa.
1: To pa sem.
0: Oh. Ti si štopar ustavljač.
1: Tako ja.
0: Okay.
1: Sploh kakšne, recimo tam pri nas iz našega konca, tam proti Medvodam.
2: Yeah.
1: Ni bilo avtobusa včasih, pa so vsi ti otroci, ki so hodili recimo iz srednje šoli Šentvida, domov sem jim vedno ustavljal, zato da so prišli do doma. Sem pa enkrat ustavil eni štoparki v Kopru,
2: ja,
1: proti Ljubljani. In celo pot nisem spregovoril ene besede, ker je skozi govorila ona.
0: Ona.
1: In sem izvedel vse o njeni družini, o njenih odnosih s fantom, z vsem. In na koncu, ko sem jo doma odložil, sem jo kar do doma pripeljal tam na Dobrovi.
2: Ja.
1: Reka, ti si tak fejč človek, ene redkih, ki posluša.
2: Pa ti je bil pa kivo.
3: Prvi časopis dneva,
1: ja,
3: Svet 24.
0: No, če smo že pri štopanju, ki se dogaja na cestah, pišete, da je varnost slovenskih cestah povsem na psu.
1: Ja, res je, zdaj bi mogoče še malo dlje trajala ta moja pot z Kopra proti Ljubljani. Dejstvo pa je, da seveda toliko gradbišč, pa marsikje delavci niti ne delajo, da so prazna, zastoji. Vse to načenja seveda živce vseh voznikov in potnikov, zato tudi vedno bolj nestrpni smo na cestah, ker imamo včasih vsega dovolj. In zato pravijo odgovorni v teh vročih dneh je to še bolj takole počljivo. Da je pa še ena stvar, ki pa zapravo zelo skrbi. Sicer, da je vedno več alkohola in drog za volanom.
0: Uh-huh.
1: Sploh droge, recimo, so zdaj postali že skoraj samoumevne, kakor enega še pokadim, pa grem pa na pot.
2: Mm.
1: In zato pravijo odgovorni, ne se igrati z življenji, predvsem drugih, ker veliko krat nastradajo tisti popolnoma nedolžni.
0: Ja.
1: Tako da to so stvari, na katere moramo zelo paziti. Je pa še ena stvar, ne samo, da je več mrtvih, žal je tudi veliko več naših cestah hudo poškodovanih. To so pa stvari, ki imajo pa veliko bolj take dolgoročne posledice.
0: Pišete tudi, da je čas počitnic, ko se objavljajo počitniške fotografije, sončni vzhodi, zahodi, morje, ko pa nije vse to, kar pač spada v tisto fotografiranje, ampak to ni glih najbolj varno, rečemo temu tako.
1: Ne, ni. Seveda, zdaj včasih, kaj še svoj krožnik tamle na kosilu fotografijo ljudje, mogoče to niti in tak problem.
0: Uh-huh.
1: Problem je recimo, ko začnejo starši objavljati, to redno delajo
0: fotografije
1: svojih otrok.
0: Otrok.
1: In seveda takrat pa se odpirajo ene določene stvari, ki pa se jih marsikdo ne želi. In seveda z umetno inteligenco pa se te stvari postajajo lahko mogoče zelo, zelo kočljive. Zato pravijo strokovnjaki, ne objavljate svojih otrok, spohnejo kakšne v kupalkah in podobne zadeve, pamet v roke, počitnice minejo, kakšni slabi spomini lahko pa še dolgo ostanejo.
0: Res je. No, še o parkirnem referendumu pišete tudi, je padel zaradi preslabe udeležbe?
1: Ja, to je ta parkirni referendum,
0: referendum.
1: Ki so Ljubljančani želeli povedati, oziroma so kar povedali županu Jankoviču, da imajo dovolj te mestne samovolje pri plačljivem parkiranju v soseskah. In sicer ja, je padel zaradi prenizke udeležbe, ampak so skako julija je veliko ljudi že na morju, tudi Ljubljančanov. Pa lepo vreme je bilo, pa gre raje kam izlet. Ampak dejstvo pa je, da tisti, ki so pa šli na referendum, pa več kot 90% glasov bilo proti temu ukrepu, ki sicer pravi župan Janković ga sploh ni, ampak je to takle jasen znak, da pa mogoče imajo Ljubljančani počasi dovolj. 20 let županovanja in tudi nekaj strokovnjakov smo vprašali, sicer je dejal, da mogoče tale padec referenduma neke vrste zmaga za župana Jankovića, drugi pa pravijo, kot sem že prej rekel, 20 let je bilo očitno dovolj, tale komunikacija med županom in prebivalci Ljubljane je očitno povsem na dnu.
0: Ja, enkrat je vedno konc, pravijo tako, ne?
1: Ja.
0: Današnja priloga, hajdi, je že tam na receptih, to že vidim, ker že od 7. zjutraj mi govori, da je lačna.
1: Ja.
0: Hajdi, povej nam, kaj si zagledala?
2: Brezplačna priloga je Jana. Ok, če gremo najprej na recepte, imamo recimo... No, recepti, odprite se. Testenine na piedestal. To ne vem, kaj je, ampak zgleda dober, tako da bom probala. Bašta fižol, pečena feta v paradižnikovi omaki. Joj, Jana, kaj mi delaš? Drugač pa pišete o junakih gasilcih. Nikoli se ne ve, a bo sploh prišel živ domov. piše žena o svojem možu gasilcu, pa seveda o tem, da je, da sonce stara in kako se dobro začititi pred njim, pa kaj vse lahko posejemo po toči in en kup zanimivih člankov in intervjujev v Prestačni Jani.
0: Več pa kot vedno na svet24.si, hvala Andraž in na najbližjih prodajnih mestih.
1: Hvala.
0: A ne to, ali se vidimo jutri.
1: Vidno.
2: Čau, čau.
0: Če me boš videl, kdaj da štopam, pa to
1: bom
0: boš ustavil.
1: Bom ustavil, da bom prisluhnil.
0: Jaz te bom pa bolonje skuhal.
1: Ja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ritual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta. Se vidimo v Podkurnu.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
2: Več na www.mana.eu.
3: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
10: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
11: O, super.
10: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
11: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
9: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: aktualo.
1: In iščemo tisti način, ta pravi način, kako si napolnimo baterije polet. In Heidi?
2: Kaj je Heidi?
1: Kako si ti napolniš baterije polet?
2: Jaz grem na morje, na bevando.
1: Ok.
3: Napolni baterije.
4: Na aktualu.
2: Piše aktualu Katjaša. Jaz pa do petka še delam, ampak bom že danes začela s pakiranjem, ker v soboto potujemo. Gremo po Italiji. A ja, tudi moja babi rabi nov pralni stroj, ker te stari že pošteno skače. Ravno včeraj sem bila v Big Bangu in si ogledala njihovo ponudbo. Pa lep pozdrav obema, Tjaša.
1: Okay.
2: Tudi rabi pralni stroj, vidiš?
1: Tudi vsi rabimo nekaj s tem pralni stroj. Mislim, moj je dober, razen takrat, ko se kaj začne sprehajati po...
2: In takrat greš na bigbang.si in si pogledaš njihovo fantastično ponudbo bele tehnike in kamer in prenosnikov in vsega, kar gospodinstvo rabi.
1: Potrebuješ.
2: Tako.
1: Sprašujemo vas, kako si med poletjem napolnite baterije, dejte nam svoj odgovor, poslati prek SMS poročila ali pa pokličite na 051 70 80 90. In po 9 uri, torej čez nekaj minut že, bomo žrebali nekoga in ga nagradili z Bing Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Če pa slučajno danes ne boste vi srečni zmagovalec, pa lahko sodelujete tudi jutri in še cel prihodnji teden.
1: In ker je poletje ustvarjeno za lepe spomine, če jih želite ujeti v vrhunski kakovosti, poglejte si ponudbo kamer, ki jih Heidi zelo dobro obvlada. Mm-hmm. Kako se že imenuje? Heidi,
2: Insta360. To pomeni, da snema 360 stopinsko vse dogajanje, vse, kar ti vidiš, vidi tudi kamera.
1: Moj pralni stroj je tudi Insta360.
2: Ker se okrog in okrog
1: suče. Ja, on vidi vse, kar je po stanovanju. Tudi prenosnike Lenovo, in če potrebujete karkoli za dom, zabavo ali prosti čas, se splača skočiti v Bing Bang ali pogledati njihovo ponudbo na spletu, saj boste tako na enem mestu odkljukali vse, več pa kot vedno na bigbang.si.
3: Napolni baterije.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Regulirane cene goriv so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil na 1,588 evra za liter, dizel na 1,723 evra, kurilno olje pa na 1,324 evra za liter. Nove cene bodo veljale do 20. julija. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se cene določajo glede na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaj dolarja proti evru. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene goriv oblikujejo sami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer po ameriškem času v televizijskem nagovoru spregovoril o ključnih vprašanjih. Podrobnosti ni razkril, ameriški mediji pa poročajo, da bo med temami tudi zaostrovanje konflikta z Iranom. Napoved prihaja po odločitvi o ponovni pomorski blokadi Hormuške ožine in uvedbi pristojbin za ladje. Trump se sicer sooča z nizko javno mnenjsko podporo, ki po povprečju anket znaša okoli 40%. Odločanje o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi bilo v Bruslju za zdaj odloženo. Predlog je prejšnji teden že izginil z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic Evropske unije, čeprav je bil predviden za sredino zasedanje. Po poročanju nekaterih medijev naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas predlog umaknila, medtem ko viri v Bruslju pravijo, da gre za začasno preložitev. O kandidaturi je Kallasova govorila tudi z novim slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki je zahteval pojasnila o postopku izbire. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnerji v občini Cerknica je sinoči okoli 21. ure motorist trčil v medveda. Žival je po trku pobegnila, njeno stanje ni znano. Poškodovanega motorista so do prihoda reševalcev skrbeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Cerknica, nato pa so ga z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in ustrezno okrepali. Posredovali so tudi policisti, lovci lovske družine Cajnerje in dežurni delavec cestnega podjetja. Okoliščine nesreče policija še preiskuje. Prijetno torkovo dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Res je vsak dan čudovit, ker smo skupaj in čudovit bo tudi tale torek. 3 minute čez 9 je, danes dopoldne dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo ponekod tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do 33 stopinj.
5: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, med priključkom Ivančna Gorica in Bič. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Semafori pa ne delujejo v Kopru, v križišču pri bivšem Indeju in radar ste opazili v stari Novi vasi, pri križevcih, pri Ljutomerju pa tudi še en radar pri križišču za spodnje Krapje v Prlekiji in policijsko kontrolo ste opazili v Trbovljah pri trgovini. Če slučajno še kakšna gneča, kakšen radar ali pa kakšna kontrola, kje si že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Na aktualu je vedno politija. Ja. Na aktualu je vedno aktualno. Uh-huh. In na aktualu je vedno ekskluziva, bi jaz rekel temu.
1: Res je, res je.
0: In tokrat je aktual dobil priložnost biti del spet ene ekskluzive, ene čudovite zgodbe, ki jo piše tokrat Davor Borno.
1: In Davor Borno prihaja premierno na aktual z novo poletno ljubezensko pesmijo z naslovom Samo ovaj put.
0: V goste pa prihaja naslednji četrtek, tako da bo on več o tej pesmi sam povedal, kako je nastala, ki je posnet videospot, sicer na jugu Italije,
1: Italije
0: smo prebrali.
1: Ja, tako.
0: In kaj drugega ne rečemo, kakor pa, da si želimo, da vas ta pesem ponese v poletje, v čudovito torkovo jutro in v to celo poletje, ki je pred nami, ker vemo, da je Davor Borno en izmed tistih aktualovih
1: Največjih prijateljev. Težko že član družine.
0: Član družine, jaz bi rekel.
1: Točno tako.
0: On ne more, kaj smo rekli, pride v goste. Se ne vem, če je to lahko rečeš sploh
1: pride
0: goste.
1: Pride domov.
0: Pride domov na aktual. In tako da,
1: naslednji četrtek pa le budite blizu po 16. uri, ker prihaja on sam. Zdaj pa premierno.
0: Premierno. Smo pripravljeni.
1: Samo ovaj put.
0: Samo ovaj put.
1: Davor Borno.
0: In še stokrat. Davor Borno. Davor Borno.

0: ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A tok na hit vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
0: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
0: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Samski.
6: Samska.
7: Onaon.com. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa.

0: Rituale.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Naša učiteljica nam bo zdaj povedala,
1: kakšno bo vreme. Točno pol desetih je, danes dopoldne še sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ponekod bodo tudi močnejše. Čez dan bo od 28 do 33 stopinj, trenutno pa Celje, Maribor, Ljubljana 25, Ptuj in Koper 28, v Izoli pa trenutno 29 stopinj. Jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti Slovenije krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutrne temperature jutri od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdravljeni tudi vsi, ki ste trenutno na poti, no zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti tudi stoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Celja in radar na primorski avtocesti na izvozu Divača smer Koper. Še en radar je pri križišču za spodnje Krapje v Plekiji in v Medvodah je tudi še en radar na klancu pri elektrarni smer Kranj. Policijska kontrola v Trbovljah pri Hoferju in policijska kontrola v Medvodah pri trgovini smer Ljubljana. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko pa opazite še kak radar, ki je 0813 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Ivan Ive Županović ni na mapi svemira. Mi pa imamo nekoga na mapi že.
1: Napolni baterije. Na aktualu.
0: Ja, kot smo že omenili, to je zdaj tisti čas, ko bomo izvedli, kako si nekdo napolni baterije in kako bo nekdo doma vnesel tisti darilni bon 40 evrov v Big Bangu.
2: Izmed vseh, ki ste sporočili na tajnico ali nas poklicali, kako si vi polnite baterije, smo izžrebali nekoga, torej, ki bo odnesel v Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In naša nagrajenka?
0: Nagrajenka, ja, klic nagrajenke zveni takole nekako. Halo?
3: Lep pozdrav, Valerija tu. Skozijanskega. Ja, si pa gdi fajn polnim baterije, sem na vrtu, zjutraj, ko ni vroče, pospravljam čebulo, poslušam aktual, tako da tole se res tako sprostiš, ko delaš na vrtu, ko vidiš, da ti vse lepo, kljub suši, raste in tole si res napolniš baterije za cel dan.
0: Valerija.
2: Valerija.
0: Kaj nam rečemo? Čestitke!
2: Čestitke! Drugač pa v Big Bangu imate mimo grede tudi širok izbor vrtarske opreme. Recimo ročno orodje, pa sete za vrtnarjenje, rastlinjake, vrtno pohištvo in še vse ostalo, tako da vam mogoče tale darilni bon pride prav, če boste kupovali kaj za vrtnarjenje.
0: In tisti, ki danes niste imeli take sreče, kot je imela Valerija, oziroma dejte se še jutri z nami igrati,
2: ja.
0: In še v petek.
2: In še cel naslednji teden, ker vsak
0: prav tako,
2: dan...
0: ker vsak dan polnimo baterije skupaj z Big Bangom in mogoče ste prav vi... jutrišnji nagrajenc, ki bo prejel darilni bon Big Bang v vrednosti 40 evrov.
2: Več o njihovi fantastični ponudbi pa si preberite na bigbang.si.
1: Napolni baterije.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Viktori in najlepša si na aktualu, če smo že pri Viktori. Kakšen Viktori pričakujemo v nadaljevanju današnjega dne?
1: Marsikaj pričakujemo. Takole, Francozi so si pripravili en čudovit njihov največji državni praznik z fantastično etapo na Touru s polfinalom svetovnega prvenstva. Lepo je danes biti v Franciji, zagotovo. Lepo je biti tudi kje druge. Skratka, en izjemen športni dan.
2: Odlično.
0: Time out. Torej, dejmo na tisto, to drugo najbolj pomembno stvar na tem svetu, to je futbol.
1: Ja, prvi polfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah, torej zdaj smo res ostali globoko in samo v Združenih državah. Kanada in Mehika sta se že pred časom poslovili kot gostiteljici in Dallas bo gostil danes obračun med Francijo in Španijo, resnično reprezentancama, ki sta najbolj zaznamovali recimo zadnji dve desetletji, tudi največ osvojili v tem času, največkrat bili globoko in do konca velikih tekmovanj, bodi si svetovnih, bodi si evropskih prvenstv. Prava evropska klasika, ena super tekma nas zagotovo čaka. Jaz ustrajam pri tem, da so Francozi v vlogi favoritov, mislim, da tudi večina stavnic meni tako in glede individualne vrednosti te reprezentance in glede tega, kar je ekipno pokazala doslej na prvenstvu, mislim, da je pikico pred Španijo, ampak vemo, pogovarjali smo se včeraj, ena sama tekma, en sam večer, en sam trenutek navdiha, bomo videli, kako se bodo zadeve od 21. ure dalje obrnile, ampak v vsakem primeru mislim, da imamo dve sanski polfinali in da že zdaj tudi vemo, da bomo imeli v nedeljo zvečer sanski finale, kajti ostale so res štiri imenitne reprezentance.
0: Moje neko mnenje je, moje pričakovanje je, da bomo vsi ogledali Francijo in Argentino mogoče
1: Francija,
0: v finalu.
1: Francija, ponovitev iz Katarja pred tremi pa pol leti, takrat mislim, da je bila Argentina močnejša kot je zdaj, pa mislim, da je Francija ni bila tako močna, tako to bi bil en zanimiv revanš. Po drugi strani, ja, jutri bomo videli, no, jutri Anglija in Argentina, to je že samo po sebi klasika, vsi vemo, kaj je ta dvoboj. Tisti malce starejši se spomnimo marsičesa, ko gre za dvoboj Anglije in Argentine, torej dejansko je nekaj, kar nosi s seboj en strahovit naboj, tako da tam se tudi lahko zgodi karkoli. Skratka, jaz sem vesel, da imamo dva tako močna polfinala, take močne reprezentance. Skratka, čaka nas fantastičen nogometni teden do konca, pri katerem pa ne smemo pozabiti, da se še preden se bo končalo svetovno prvenstvo, začenja tudi že nazaj slovenska liga, torej že v petek imamo prvi dve tekmi slovenskega državnega prvenstva. Celje bo že igralo kot branilec naslova, potem čez vikend tudi prvi nastop ponovno Zahovičevega Maribora, pa Olimpija, bomo videli, kaj lahko, pa seveda bomo vsi spet z veseljem igrali našo fantasy igrico, sestavljali ekipe, kdo lahko kaj doseže. Pravzaprav se bomo vse to šli, še preden se konča svetovno prvenstvo. Skratka, nogomet, dogodki si kar podajajo roke.
0: Ko smo že omenili, da bo Francija danes večer igrala svoje, to ni vse, kar bo Francija danes doživela?
1: Točno tako, ja. Francija dejansko ima danes največji državni praznik, torej 14. julij, tako imenovani dan Bastilje, oziroma pač...
0: Kakor dan državnosti.
1: Tako, dan državnosti, dan francoske revolucije, nekaj takega in oni ta praznik jemljajo izjemno resno, ognjemeti, druženja po celi državi in zvečer bodo imeli ognjemete, tako in drugače. Ponavadi pa tudi poteka Tour de France v tem času in potem tudi na ta dan organizirajo kakšno posebno etapo in tako nedvomno danes bo skoraj 4000 metrov višinske razlike, kopica nekih usponov, tudi zaključek v klanec. Pravi ognjemet se obeta, mislim, da tudi s številnimi napadi tako vodilnega Pogačarja, kot še posebej tistih, ki mu sledijo na čelu, seveda z Jonasom Vingegaardom, ki je bil na prvi pravi gorski etapi potovčen in danes mora pokazati, da ga vendarle je nekaj v hlačah. Tako da res en imeniten francoski dan in mislim, da imamo tudi mi vsi lahko nekaj od tega ali pa veliko od tega.
0: Milko, jutr z frišnimi informacijami in jutr bomo znali pokomentirati Španijo in Francijo.
1: Jutr bomo vse vedeli.
0: Eno uro si bomo vzeli, da vse prokomentiramo. Milko, hvala.
1: Z veseljem, lepo se imejte.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: aktual. Rakovci o Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda.
1: Bajduš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Mredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Big Bang, wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Junijski vročinski val je postal ena najbolj smrtonosnih podnebnih nesreč v Evropi. V obdobju ekstremne vročine naj bi umrlo najmanj 14 tisoč ljudi več, kot je običajno. Najbolj prizadete so bile Francija, Nemčija, Belgija, Španija, Nizozemska in Združeno kraljestvo, kjer so temperature konec junija dosegle rekordne vrednosti. Raziskovalci pravijo, da prihodnji vročinski val ne bo tako izrazit. Kljub zaprtju vrtca pod gradom na mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da je prostora v vrtcih dovolj. Zaradi upada rojstev bodo prihodnje šolsko leto zaprli 20 oddelkov in 3 enote. Hkrati pa na območjih z več mladimi družinami odpirajo nove oddelke. Trenutno je v ljubljanskih vrtcih še več kot 200 prostih mest, mesečno plačilo za starše pa znaša med 41 in 420 evri, odvisno od starosti otroka in dohodkovnega razreda. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V občini Ljubljana je 23 javnih vrtcev in skupaj 99 enot. V zadnjih letih pa so dodatno odprli 3000 prostih mest. Za otroke skrbi več kot 800 vzgojiteljic, v prihodnem šolskem letu pa je v vrtce v Ljubljani že vpisanih 12 tisoč otrok. Prostora v vrtcih je sicer dovolj, a ne ravno povsod po Ljubljani, zato se morajo ponekod starši prilagajati z lokacijami. Najbolj kritično zaradi zmanjševanja števila otrok je v centru Ljubljane. Večji vpis pa beležijo na območju Galjevice, vrtca Peden, Pet in Miškolin. Vsega skupaj pa so plačila vrtcev oproščeni le 3% staršev.
1: Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster bo na mesto pokojnega senatorja Lindseyja Grahama začasno imenoval njegovo sestro Darlene Graham Nordon. Ta nima političnih izkušenj, a pravi, da bo nadaljevala bratovo delo. Odločitev je podprl tudi Donald Trump. Graham je umrl v soboto v 72. letu starosti zaradi disekcije aorte. Danes pa bo znan prvi finalist nogometnega svetovnega prvenstva. V Dallasu se bosta v polfinalu pomerili Španija in Francija, dvoboj pa mnogi označujejo za finale pred finalom. Reprezentanci sta se nazadnje srečali v finalu evropskega prvenstva, kjer je slavila Španija. V spredju bo tudi obračun mladih zvezdnikov, Španca Lamina Jamala in Francoza Kiliana Mbappeja. Tekmo se začne ob 21. uri po slovenskem času. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: 5:10, dober dan, dopoldne še nekaj sonca, popoldne se bo pooblačilo, tudi nekaj ploh in neviht pričakujemo in tam nekje do 33 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan ploh in nevihte in do 32 stopinj. Četrtek še oblačen, no od petka naprej pa spet sončno in vedno bolj vroče. Zdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič v smeri Novega mesta. Prometna nesreča se je zgodila tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Šentilju med priključkoma Maribor vzhod, Ptujska cesta in Pobrežje. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra in na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Radar v smeri na Štajerske avtocesti na počivališču Zima proti Celju in pa v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Čašek je preverjal vašo hitrost 0, 80, 13, 0, 2.

Jutranja euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Vprašal na aktualu in kdo bi ti branil, da si danes sinonim za dalmatinske balade, doma pa poslušaš hard rock in heavy metal, a? Čist noben. Giuliano je ta mojster s pesmijo, ki je preživela že več kot 20 let na aktualu. Srna jug.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Na kopanje v Laško, Termano Laško.

0: Pirci na aktualno minuto čez pol. 11. je ura, zaenkrat še sončno dopoldne, popoldne nekaj oblakov, no zvečer pa pričakujemo močnejše nevihte, tudi plohe, vseeno bo toplo, danes do 33 namerimo. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 17 čez dan plohe in nevihte in tam nekje do 32 stopin. Četrtek še kaže, da bo oblačno, no od petka naprej pa spet sončno in vedno bolj vroče. Kaj kažejo trenutne temperature? Lucija 29, Celje 26, Kočevje 25, Tolmin 24 in Mislinja 23.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič v smeri Novega mesta. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Radar trenutno na Štajerski avtocesti na počivališču Zima meri proti Celju in pa v Rogaški Slatini na Prvomajski pri več stanovanjskih hiši. Če še ki stojite v koloni, gre malo bolj počasi. 80, 13, 2.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Poletje na aktualu.
2: Veliki pozdrav Tomislava Bralića. Pozdrav iz Bibinja za sve aktualovce. Pozdrav Radio Aktualu. Uživajte u glazbi, uživajte u moru, kupanju, plešite. Vidimo se do sljedećeg susreta. Veliki pozdrav iz Bibinja, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
0: Odstotkov samo u Baby Centru i na babycenter.si.
1: Poletje na aktualu.
2: Veliki pozdrav Tomislava Bralića. Pozdrav iz Bibinja za sve aktualovce. Pozdrav Radio Aktualu. Uživajte u glazbi, uživajte u moru, kupanju, plešite.

0: Aktualo dobrih 15 do 11. Berem neko statistiko, ne vem, če drži, ampak povprečen človek naj bi na dan povedal 4 laži, kar je 1460 na leto oziroma do 80. leta starosti pride tole več kot 116 tisoč. A si predstavljate, za mene tole že skoraj višja matematika. Sem pa sigurna in prepričana, katera je pa najpogostejša. V redu sem.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktualno.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 3, 9, 9.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Oprijem se začne na pedalih.
1: Izraz oprijem običajno omenjamo, ko govorimo o pneumatikah. A za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. V vsakem trenutku mora biti voznik namreč sposoben svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Če tega oprijema ni, lahko hitro pride do nesreče, še zlasti, če je treba z vso močjo in hitro pohoditi pedal za zavoro.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po napadu na policista v Kočevju občina državo znova poziva k ukrepanju na področju socialne in kazenske zakonodaje ter zagotavljanju večje varnosti, poroča Dolenjski list. Župan Gregor Košir poudarja, da romska problematika za prebivalce jugovzhodne Slovenije ni politično vprašanje, ampak vprašanje varnosti in sobivanja. Občina Kočevje opozarja na neučinkovitost nekaterih postopkov in poziva k konkretnim spremembam. Premier Janez Janša je povrhu koalicije voljnih v Parizu zagotovil nadaljno podporo Ukrajini. Povedal je, da se pripravljenost za pomoč tej državi krepi, a obžaluje, da se to ni zgodilo prej, saj bi bila po njegovih besedah vojna morda že končana. Na srečanju voditeljev Evropske unije in NATO so govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino in morebitnih večnacionalnih silah po prekinitvi ognja. Gozdni požar v Fontainebleau, južno od Pariza, se je čez noč razširil in doslej uničil več kot 1900 hektarjev površin. Z ognjem se bori okoli 850 gasilcev o pomoči letal in helikopterjev, območje pa je moralo zapustiti približno 1000 ljudi. Ker je požar izbruhnil na več mestih, oblasti preiskujejo možnost požiga, v povezavi z ognjem pa so prijeli 2 osumljenca. Argentinski vojni veterani so pred sredinim polfinalom svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo navijače pozvali naj tekmo spremljajo kot športni dogodek in je ne povezujejo s sporom za Falklandske oziroma Malvinske otoke. Opozorili so, da suverenost ni vprašanje nogometa, ampak diplomacije, ter pozvali k spoštovanju spomina na žrtve vojne iz leta 1982 brez širjenja sovraštva. Lionel Messi pa bo v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva prvič zaigral proti Angliji. 39-letni Argentinec je v izjemni karieri dosegel skoraj vse, zdaj pa želi svojo reprezentanco še drugič zapored popeljati v finale mundiala. Argentina se bo z Anglijo pomerila v Atlanti, dvoboja pa se veselijo tudi Angleži, ki Messija označujejo za enega najboljših nogometašev vseh časov. Več si lahko preberete na spletni strani svet24.com. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Popoldne bo še sončno, popoldne se bo pooblačilo, tudi nekaj ploh in neviht bo in okoli 33 stopinj. Jutri podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan plohe in nevihte in do 32 stopinj. Četrtek še oblačeno, od petka naprej pa spet sonce. Pozdrav še na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti na uvozu Kranu vzhod v smeri Jesenic. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Pa tudi na primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v smeri Kopra. Radar v Moravčah na avtobusni postaji merijo v obe smeri, kontrola pa v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če merijo in preverjajo še kje nič, 80-13. Nič dve.

0: skoraj 10:11, dober dan. Ravno toliko ura, da gremo samo telefone v roke, pa naj se pauza začne. Eno še zavrtim na ta čas, pa si pripravite Facebook, Instagram in spletno stran Radio Aktual. Vse naj bo odprt za vsak slučaj, pol pa sam klikamo naš dvoboj.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ok, imamo vse prštima na Facebook, Instagram in spletno stran Radio Aktual. Klika se na dve poletni, sred poletja se že skoraj spodobi. Na eni strani Čuki in Pika Božič.

0: Fini, fajn, poletni ritem. Barka je tole. Vi poklikate mi, zavrtimo na eni strani za Retino Band, na drugi Čuki in Pika Božič.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Val.
1: Poletna znižanja, prijetno hlajenje lej. Vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mi.
15: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
16: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
17: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
18: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
19: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
20: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
19: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
20: Sport Vision.
21: Novo na aktualu.

0: Magazin na aktualu, minuto čez pol 12, zaenkrat še sončno, vsaj na Štajerskem, tule v okolici Ljubljane, že nekaj oblakov, no in tudi čez dan se bo čez celo Slovenijo pooblačilo, pričakujemo tudi plohe in nevihte in nekje do 33 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan plohe in nevihte in do 32. Četrtek še oblačen, od petka naprej pa spet sončno in vedno bolj vroče. Kaj kaže trenutne temperature, Piran 29 stopinj, Ljubljana 27, Zidani Most 26, Jesenica 24 in Linaro 28.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti na uvozu Kranj vzhod v smeri Jesenic. Zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti na vrhniškem klancu proti Kopru zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Celju. Tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno je strpno za volanom, če gre mogoče še kje bolj počasi, pa dajte varno javiti na 0813 0012.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: slišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Erik pogreša dolgodlakega britanskega mačka, ime mu je Dexter. Ima pa dolgo belo dlako, po hrbtu je malo rjav, oziroma ne rjav, ampak siv po hrbtu in repo je siv. Srednje velikosti, težak okrog 5 kg, čipiran in z modrimi očmi. Mucka pa pogrešajo tudi na Ptuju. Po noči je pobegnil z veterinarske klinike Mlakar, je pa svetlo sive barve, na tački ima še vedno del infuzije, ki si jo je pregriznil. Tudi Mojca je pisala, da pogreša dva mucka v Bukovici pri Vodicah. Gre za goli mački pasme Elf Cat, ime ima je Eli in Holly. Prosim za pomoč, kontakte boste našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v Termah Snovik.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
7: PVC okna.
8: Okna minus Branešič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ukrajina je v Bruslju odprla šesti sklop pristopnih pogajanj za članstvo v Evropski uniji, ki se nanaša na zunanje odnose. Enako rak bo storila tudi Moldavija, medtem ko v pristopnem procesu napredujeta tudi Albanija in Črna Gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kosija je to označila za pomemben mejnik ter pohvalila napredek štirih vodilnih kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Novo Teslino polnilno postajo v ljubljanskem BTC-ju so še pred uradnim odprtjem obiskali tatovi. Neznanci so ukradli bakrene kable in poškodovali del skoraj dokončane postaje z 12 hitrimi polnilnicami. V društvu e-mobilnost Slovenija so ob tem opozorili, da bo škoda precej večja od vrednosti ukradenega bakra. Po podatkih društva postaje za zdaj ostaja zaprta. Hrvaški preiskovalci so v Zagrebu aretirali nekdanjega nogometnega reprezentanta Darija Šimića. Po poročanju hrvaških medijev sumijo, da je nezakonito pridobil dovoljenja za kamp v Tisnem. V preiskavi so pridržali tudi nekdanjo uslužbenko Šibeniško-kninske županije, ki ne bi sodelovala pri izdaji spornih dovoljenj. Preiskavo vodi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Švicarska komisija za varstvo konkurence je sprožila predhodno preiskavo proti Googlu. Razlog je odločitev podjetja, da je na telefonih z operacijskim sistemom Android v Švici ukinilo možnost izbire privzetega spletnega iskalnika. Varuh konkurence bo preveril, ali takšna poteza omejuje konkurenco in drugim ponudnikom iskalnikov otežuje dostop do trga. V državah Evropske unije možnost izbire privzetega iskalnika ostaja. Strokovnjaki o poletnih mesecih opozarjajo, da ob srečanju z navadnim slepcem na vrtu ali v naravi ni razloga za preplah. Kljub podobnosti s kačo gre za nenevarnega kuščarja, ki se prehranjuje s polži, deževniki in drugimi nevretenčarji, ter je zato koristen za vrtove in kmetijske površine. Prisotnost slepca je celo znak zdravega okolja. Navadni slepec je v Sloveniji zavarovana vrsta, zato ga ni dovoljeno ubijati ali vznemirjati. Prijeten dan želimo, ostanite v naši družbi.

0: Aktual.
1: Oblačno popoldne je pred nami, vseeno toplo, nekje do 33 namerimo danes, proti večeru pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht. Jutri je podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan ploha in nevihte in do 32 stopinj. Za četrtek še kaže, da bo oblačno, petek pa spet sonce in višje temperature. Pozdrav na ceste, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Tudi na primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec v obe smeri pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji pa v Konini pri Ljubnem ob Savinji, v Lučici ob Savinji in v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji stojo in merijo. Čas so še kje? 80, 13, 02.

0: govorijo v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobar dan, se začne na Aktualu. Uživo, živa dobi.
2: Živo in dobrodošli, 14. julija smo. Ja, poletje pogosto povezujemo z oddihom, no in z revino Jana bo tale oddih veliko bolj prijeten.
3: Revija Jana, prijateljica za vedno.
2: Z novimi temami, aktualnimi, in vsak torek nam jih predstavi novinarka, ki je Jana Marija Šelek. Živijo. Marija, dejma začeti pri zgodbi, ki bo zadela marsikaterega starša. Obiskali ste program digitalnega detoksa na Rakitni, prosim, povej kaj več.
4: Ja, svojo izkušnjo nam je zaupala mama najstnika, ki se je ravno kar vrnil od tega tako imenovanega detoks, razstrupljevalnega, torej digitalni detoks, digitalne razstrupljevanje. Ne? To je tritedenski program, ki nikakor ni hec, ampak zelo zahtevna preizkušnja, tako za mladega človeka, njegove starše in za celo družino, kako poteka reševanje otrok, ki digitalne naprave uporabljajo prekomerno ali so, oziroma so z njimi zasvojeni, torej si preberite v Jani, na široko smo napisali to izkušnjo. Danes se sin naše sogovornice že smeje spet, a pot do uravnotežene rabe tehnologij še ni končana. Mnogi pa tega procesa sploh še nikoli ne začnejo, pa bi ga mogoče krvavo potrebovali, torej, ker pomoč namreč obstaja. Ne samo za najstnike, otroke, ampak tudi za odrasle.
2: Ja, če dalje več tega si predstavljam, da imajo tudi na Rakitni veliko
4: nažalost
2: dela. Ja, sicer pa ja, o tehnologiji veliko govorimo, ne vemo pa, da obstajajo tudi takšne pomoči, ki se jih...
4: Ja, 48 mladih sprejmejo na leto v takem programu.
2: Ali to je kar velika številka?
4: Ja, mogoče bi potrebe verjetno so po še.
2: Ja, si predstavljam za marskoga, tudi za nas, da ne bomo zdaj samo otroke.
4: Ja.
2: Pišete pa tudi o novi metodi zdravljena raka prostate, ki bolnikom omogoča hitrejše okrevanje in tudi boljše kakovost.
4: Ja, gre za najpogostejšo obliko raka pri moških in pogovarjali smo se z urologom Boštjanom Kramarjem, torej o novi metodi zdravljenja raka prostate, katere nosilec in edini izvajalec je ta urolog. A to ni samo zgodba o tej fokalni terapiji, ki bolnikom z rakom prostate omogoča kvalitetnejše življenje, boljšo rehabilitacijo in predvsem ohrani celoten organ. Ampak je to tudi zgodba o mladem specialistu urologije z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, o tem, zakaj se je preselil v štajersko prestolnico in kot pravi temu doživel kulturni šok.
2: Šok. Ja, si predstavljam, da mar si kdo doživi kulturni šok, ko pride na sončno stran Trojan.
4: A, je rekla štajerka, ne?
2: Je rekla Savinčanka.
4: Savinčanka še to, ja.
2: Je pa lepo sliša zgodbe, ne, ki dokazujejo, da medicina nenehno napreduje. To pa res.
4: Ampak tudi, to je tudi zgodba o tem, kako pomembno je, da zdravnik, da se dobro počuti v okolju, da je dobro poskrbljeno za njegovo družino in da zato, ker lahko potem bolj predano dela.
2: O, krasno. Več si lahko preberete v Jani, tam pa tudi ganljivi zgodbi o dveh mamah.
4: Ja, prva je, pripoveduje Luka, Samuel Lukas, glasbenik, ki pravi, še vedno me pretrese vsakič, ko me mama ne prepozna. Njegova mama ima namreč demenco in o tem je spregovoril Samuel, seveda mu je o tem govoriti ni lahko, ampak Samuel ve, da se zaveda, da je to potrebno. Zgodba je vsekakor ganljiva pripoved o tem, kako skrbijo, torej pri Lukasu, Samuelu Lukasu za svoje drage. To so dragoceni drobci v njegovi družini. Dobimo en tako pogled v njihove odnose in je lepo.
2: No, krasno, pa še v eni mami pišete?
4: Tako je, druga je pa Levinja Borka, ki si vsak dan znova reče, da ne sme obupati, da preprosto mora poskrbeti za svojih 5 otrok, torej samohranilka, ki jo že tako je samohranilka s 5 otroki, a ne, to je težavno, se prebija skozi vsak dan, ampak njo pestijo še bolezen, duševna stiska, osamljenost in revščina. Ne zmore več, je priznala, in to je zelo vemo, kako težko je to priznati, da ne zmore več. Zato je rabila veliko poguma in pomagamo torej družini globoko pod uradnim pragom revščine, kako to storimo, kako storite to pa najdete v Jani.
2: Oh, wow, ja verjamem, da bo marsikdo z veseljem priskočil na pomoč in tako, kot si rekla, Marija, včasih je največji pogum že to, da priznaš, da rabiš pomoč, ne, da ne zmoreš več.
4: Ja.
2: Sicer pa takšne zgodbe nas mogoče res opomnijo, kako pomembna je solidarnost in aktualovci smo znani potem. Marija, kaj še prenaša številka?
4: Ja, marsikaj še, med drugim tudi spoznate pilota policijskega helikopterja, Blaža Šeterja, pišemo o vaginalni laserski terapiji, pa o gobini smrtnosti, ki pomaga na 100 načinov. Obiskali pa smo tudi Zvezdano Mlakar v njenem podeželskem raju.
2: Oh, wow, malo morje krasnih zgodb. Marija, hvala lepa.
4: Enako, se srečamo spet naslednji torek z Novo Jano.
2: Tako, z Novo Jano, ki vas mim grede že čaka na novih policah.
3: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: dovolj, temperature pa Črna na Koroškem 24 stopinj, Kamnik 26, Krško in Ankaran 31 stopinj, nekje do 33. Gremo danes popoldne oziroma proti večeru, pričakujemo močnejše plohe, tudi nevihte. Za jutri kaže, da bo podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan plohe in nevihte in do 32 stopinj. V četrtek še oblačno, sonce pa spet od petka naprej.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Bič v smeri Novega mesta. Zaprti imamo vozni pas na pomorski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Tudi na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če še kje stojite v koloni, dajte javiti na 0813 02.

0: Ljubezen in ljubezen do glasbe jo je pripeljala do vrhunca njune kariere. 30 let sta nastopala skupaj, vrtimo jo pa še danes. To sta Albano in Romina Power s hitom iz leta 84 Čisera na aktualu še do eni. Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Parkirni referendum je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura, na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
0: Sa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral izid nedeljskega referenduma. Večina sodelujočih je glasovala proti prometnemu odloku, vendar prag za njegovo razveljavitev ni bil dosežen. Na novinarski konferenci v mestni hiši se mu je pridružil tudi podžupan Dejan Crnek. Predstavile sta odziv mestne občine Ljubljana na rezultate glasovanja. Janković trdi, da velika večina tistih, ki je referendum organizirala, ne ve, zakaj je šlo.
2: Jaz sem takrat rekel, da je v bistvu to priprava na volitve, da je to po referendumu proti županu, pa so tudi, da ni res. Danes trdim, da tisti, ki so organizirali referendum, da jih njih 99% ne ve, o čem je bil referendum, ne? Ali pa se gre v politikanstvo, da zavajajo. Banalni primer v tej sobi, pa mislim, ste bili tu, kaj ima danes v tej referendumski kampanji križanke zraven.
1: V Parizu poteka tradicionalna vojaška parada ob francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje. Letos se ji prvič pridružuje tudi ukrajinski vojaki, med udeleženci pa je ponovno manjša enota slovenske vojske. Na paradi sodeluje več tisoč vojakov, spremljajo pa jo številni evropski voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša. Dogodek ima letos tudi močno sporočilo podpore Ukrajini in evropskemu sodelovanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić se je znašel pod novim pritiskom. Portal Necenzurirano poroča, da naj bi v javnih predstavitvah navajal napačne podatke o svoji izobrazbi. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so potrdili, da Mijić pri njih ni evidentiran kot diplomant. Mijić se na očitke za zdaj ni odzval, Levica pa ga znova poziva k odstopu. Sodišče Evropske unije je odločilo, da je javna objava imen športnikov, ki kršijo protidopinška pravila, lahko skladna s pravom Evropske unije. Takšne objave so v javnem interesu, saj pomagajo pri boju proti dopingu, vendar morajo biti izvedene ob upoštevanju pravil varstva osebnih podatkov in načela sorazmernosti. Primer je na sodišče prišel po ugovoru štirih avstrijskih športnikov, ki so nasprotovali objavi svojih podatkov. Več novic sledi že čez eno uro. Preživite prijetno popovdne tudi v naši družbi.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Oblačno popoldne je pred nami tudi nekaj plohih neviht, bo in bo do 33 stopinj. Jutri podobno, zjutraj sončno in okoli 17, čez dan plohe in nevihte in do 32 stopinj. Četrtek še oblačen, od petka naprej pa spet sončno in vedno bolj vroče. Previdno na poti, kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru. Zaprti imamo vozni pas na Pomorski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila proti Mariboru. Zastoj na Primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju, tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radarji pa v Šentjanžu pri Dravogradu, v Lenartu v Slovenskih Goricah in v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom meri v smeri Brezovice. Če še kje stojijo z radarjem, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

Novoletna na aktualno letošnja izvedba melodije Jadrana, ki je v Splitu potekala konec junija, je prvič postregla tudi slovenskim izvajalcem. Na odru pa Luka Basi in pravi, da ima Split posebno energijo in v bistvu zelo hitro razumeš, zakaj ima tako pomembno mesto v hrvaški glasbi.

0: lahko si res predstavljamo, da mu pomeni ogromno, da je prav v Splitu postal prvi Slovenec na odru Melodij Jadran. Stole se je predstavil za nas in na aktualu je slišmo še do pol dveh.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogled.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Dve minuti čez pol sta oblačno popoldne preživljamo skupaj. Čez dan oziroma proti večeru pričakujemo tudi nekaj plohin neviht in do 33 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 17 čez dan plohin nevihte in do 32 stopinj. Četrtek še oblačen, sonce in više temperature pa spet od petka naprej. Kaj pa trenutno? Ljubljana in Žalec 29, Mozirja 28, Radenci in Piran 30.
1: Jaz sem

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdrav na ceste in strpno na poti. Zastoja imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju, tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je pa eden na stojalu v straži pri Novem mestu, pa tudi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici v smerju nasproti gasilskega doma. Čas so še kje? 08:13, 02:00.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: uživamo v Zlati muski iz 80-ih na aktualu. V Angliji so takrat kraljevali Culture Club z Bojem Georgeom na čelu, ki je takrat mnoge presenetil, ko so ga uživo spoznali, a njegova velika postava in moški glas sta čist izpodbijala njegov ženstveni videz. Je enkrat celo priznal, da je zaradi tega kar malo žaljen, kar se je da lepo slišati v točno temlem njihovem komadu Karma Chameleon. Še vedno nastopajo, še vedno se jih da kje ujeti uživo, ampak bomo pa prej kot njih na odru ujel našega soseda in prijatelja aktuala Martina Žunca.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
4: Pica da teka.
5: Odjulči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Nekaj lepega za vedno.
10: Aktual.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski župan Zoran Janković ocenjuje, da je zgodba z občinskim referendumom končana, saj kvorum ni bil dosežen. Povedal je, da odlok o novem parkirnem režimu ostaja umaknjen in da občina do konca mandata ne bo posegala v parkiranje v soseskah. Po njegovih besedah je referendum podprl širši krog nezadovoljnih prebivalcev, ne le nasprotnikov parkirnih sprememb.
2: Naša zaveza in za svojim besedami vedno stojim je to, da se do konca tega mandata ne bo nič dogajalo. Ne pa sami pojasnijo, ne, Ljubljančarom, Ljubljančanom, vsem tistim, ki spremljajo to sago, ki je dolga, zakaj so uporabili 1 milijon evrov, kako so zmagali, ker oni vejo, kako so zmagali, da jaz tudi to ne komentiram, ne, pač vsak ima pravico, ne.
1: Reprezentativne delodajalske organizacije pozivajo podjetja, naj v času visokih temperatur prilagodijo organizacijo dela in zaščitijo predvsem zaposlene na prostem. Opozarjajo na nevarnosti vročinskega stresa, dehidracije in zmanjšane zbranosti ter priporočajo redne prekinitve dela, zaščito pred soncem in zadostno skrbo z brezalkoholnimi pijačami. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija naj bi delavcem vsaki 2 do 3 ure omogočili najmanj 15-minutni odmor. Srbija in ZDA bosta odnose prvič dvignili na raven strateškega partnerstva, je napovedal srbski zunani minister Marko Đurić. Prvi strateški dialog bo v petek v Washingtonu, kjer naj bi državi poglobili sodelovanje na področju gospodarstva, varnosti in zunanje politike. Đurić odločitev ameriške administracije označuje za enega najpomembnejših korakov v odnosih med državama v zadnjih letih. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa bo sklepno slovesnost svetovnega prvenstva obogatila s posebej izdelanim kovčkom znamke Louis Vuitton, v katerem bodo prevažali in predstavili znameniti pokal. Poteza je na spletu sprožila kritike zaradi vse večje vpetosti komercialnih partnerjev v nogomet. Zmagovalni pokal bo po finalu 19. julija v East Rutherfordu predal ameriški predsednik Donald Trump. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Torku se teden pozna, Žanček, kašen bo?
5: Danes še vedno kar precej sončno, je pa res, da zdaj lepo popoldne, počasi lahko že pričakujemo ponekod po državi nekaj več oblakov in se lahko začnejo pojavljati tudi krajevne nevihte, pa pozor, nekatere bodo tudi močnejše. No, na jugu države bo ostalo povečinoma suho vreme, jutri pa bo zelo podobno kot danes.
4: Karambol imamo in promet je zaradi nesreče oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova. Zastoj imamo na Primorki v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na Štajerki pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Radar je na stojalu straži pri Novem mestu pri Silusu in na stojalu na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma in če še kje, 08013, 02.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Ja, skoraj, no skoraj. Ta prvi sodelovci se res počasi že vračajo z dopusta, tako da živijo.
2: Ja, zdaj je šla že druga runda, ampak mi Open Rollovci se pa počasi sestavljamo.
3: Sam še ta mi nam manjka, ampak ta mi trenutno na Braču in se ima ful lepo. Sam še zadnja dva meseca ima v dvoje, pol pa prihaja naša punčka.
1: A to je že trač, ali?
3: Ne, to ni trač, jaz imam nekaj danes, tako da Rudi napovem.
4: Da se čez dve žena trač pove.
3: Falo je uro, 13 čez.
2: 13 čez dobro. To še gleda na uro v tej cajti, 2016.
1: Tri gor ali dol.
2: Po feelingu vse.
1: Ja, spet, Marija. No, govori.
3: Ok, paste zdaj. 3-letna Alba, kdo je to, a ne? Hčerka hrvaškega pevca Petra Graša.
1: Ok.
3: Je iz hiše ven napodila Zdravka Čoliča.
1: Kakšno drugo hišo? Kako ga je ven spodila, ne špekam.
3: Ok, poslušajte, zdaj takole. To je sicer povedal Grašo vse na intervjuju. Se pravi, Čolič je bil pri njih na obisku in potem so malo začeli prepevati, malo je postali veselo, med tem, ko je ta mala Alba gledala risanke. In potem jih je ona prosila z malim dostatnim glasom, naj bodo malo tišji oziroma naj grejo ven iz kuče.
2: Pravilno.
1: Tuk dobro.
3: Naj rad srčka, ne?
1: Ja, še ena bajta, kamor nas smemo ta glas, ne?
2: Ja,
1: to
2: je.
1: Tako vam jo.
3: Skoraj.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
8: Novo na aktualu.

0: Ja, če gremo s karoco, bomo zdaj malo izvedeli, a bo mogla imeti streho ali ne. No, to bomo zdaj izvedeli, konc koncev.
1: Streha pride prav v teh dneh.
0: A pride,
1: zaradi sence. V vsakem sence, primeru, verjetno. Zaradi sence in zaradi težja oziroma neviht, ki prihaja. Zdaj, v tem trenutku smo s temperaturami 28 na Bledu, 29 v Kranju, 30 Slovenj Gradec, Celje in Maribor. V Ljubljani ena stopinja več, enako tudi v Murski Soboti, v Novem mestu in v Kopru, pa 33 v Črnomlju. Zdaj pa tisto, kar nas zanima, o čemer se pa zdaj že kar nekaj časa govori. Prihajajo krajevne nevihte in močnejši nalivi, torej da opozorimo, v notranjosti Slovenije so možna krajevna neurja s točo, z močnejšimi sunki vetra in močnejšimi nalivi. Tudi jutri je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji, še vedno pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zdaj se pa mečkan vrnem, da bodo temperature tudi jutri zelo podobne današnjim, se pravi še vedno okoli 30, tako naj bi nekako držalo vse do konca tedna. Se pa govori, da z nedeljo oziroma z novim tednom prihajajo nove številke. Nižje?
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Vsi šoferi karoc, promet je oviran na štajerski avtocesti, nesreča se je zgodila proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova. Zastoj imamo na Primorki, na Štajerki, na klasičnih mestih, ne pa pozaba, da je radar še zmer v Teletišah v smeri Golnika. Če najdete kje še kakšnega, 0880 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Pa imajo štiri tačke, recimo, pa jih imate radi.
1: Vsaj
0: jih najdemo. No, vsaj nam. No, sploh jih. No. Kdo pogreša s to nogo?
1: Recimo.
0: Recimo. V glavnem, preden jih najdemo, ima pa Rudijene neverjetne podvige. Mislim, da Korgija.
1: To so tudi Korgija.
0: Nizko ležeči,
1: nizko hodeči. A niso to te kraljevi psi bili? Mislim,
0: od kraljice, ja,
1: tako,
0: ja, ja, ja,
1: okay.
0: Prtlehni.
1: No, ja, tako, na Kitajskem imamo enega policijskega Korgija, ki mu je ime Fuzaj,
2: okay.
1: Ki je pa zdaj ostal brez svoje nagrade. Brez svoje nagrade, razlog pa zato, ker je zaspal med šihtom, pa uriniral v svojo skledo.
0: Ja. V svojo.
1: Kljub temu pa dobro vid za prikupni pes odkrivanja eksploziva zaradi svoje igrivosti in kratkih tač postaje ljubimec milijonov, tako da bojo ljudje dali kakšnega priboljška več, ko ga zagledajo. Sicer.
0: Ne vem, če ste to vedeli. Tace, preden ni bil dober pri odkrivanju eksplozivov.
1: To že skozi smel,
0: Okay.
1: Mogoče njih to prednost. Ena zanimiva stvar, samci škorpionskih muh, pa ne me vpraša, kak so te muhe, ampak so neke muhe, škorpionske muhe.
2: Škorpionske muhe, okej.
1: Okay. Osvajajo samice s hrano. Se pravi, ne? Sam okay. Pride, lej hrano, lej, koliko sem dober, ne?
2: Ja.
1: Zdaj, tisti, ki pa plena ne znajo ujet, ko obstajajo tudi nesposobne škorpionske muhe, se pa delajo, delajo se, da so samice, da ukradejo darilo drugmu samcu in ga pol... Aha, zadnja vrata dajo samcu.
2: Štekam, zakaj ne vemo, kaj so samici. Škorpionske muhe.
1: A vidiš?
2: Ker to ne obstaja. To je bilo zdaj nek sinonim za navadne ljudi.
0: za tipe. Lepo zdrav, se ne gremo pogledati, ja. Kaj so te kuški.
3: Ja.
0: A muce si rekla, da še potepajo.
3: Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
2: A veš, kako punce rečemo, nahran me... Pa sem tvoja, ne tako da.
1: A to kizi je.
2: Ja, in tak, Rudi, pa to bi lahko že vedu, no.
1: To drugač, ja.
0: A ne, moški stavk to drugač.
1: Ja, na hran mi pa sem tvoj.
2: Zdaj smo 2026, ljudje.
1: A ja, se res, pozabil sem.
0: Žanči, 2026, okay. Kdo se potepa ta?
2: Erik datum? Nam je napisal, v okolici Slemena je še vedno pogrešena dolgodlaka britanska mucka. Je pa to samc, no, se pravi britanski mačak. Ime mu je Dexter, ima dolgo belo dlako po hrbtu in repu je pa malo siv. Približam 5 kg in je čipiran. Tako da Erik je pustil svojo telefonsko številko, če ste ga slučajno, ki je zagledal okolica Slemena. Sporočite čim prej Eriku. Zdaj se pa preselimo še na Ptuj, še vedno smo pri muckih. Tole je taka malo drugačna informacija. Včeraj po noči namreč iz veterinarske klinike Mlakar pobegnu mucak. Na tački ima pa včeraj še vedno imel del infuzije, ki si jo je pregriznul. Če se je zdaj to karkoli spremenil, seveda nam javite, ampak Suzana oziroma Veterinarski center Mlakar so pustili svoj kontakt, če ste kje tega mucka zagledali, se pravi območje Ptuja. Zdaj se pa gremo še Bukovica pri Vodicah in še vedno smo pri muckih. Rudita je tvoja najljubša, pogrešani dve goli mački.
0: Ne.
2: Ja, tako piše.
0: To so... ni tako vesela novica, no, kaj smo zamislili, da bo.
2: Pasma Elf Cat po imenu Eli in Holly. Rudi ima svoj film v glavi.
0: Ja, živalski radio, radio, radio, radio, si, hvala, ker pomagate, pa ignorirajte kažen komentar.
3: Vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je pojasnil, da je občina spremembe parkirnega režima v Šepanskem naselju pripravljala na pobudo stanovalcev in v sodelovanju s strokovnjaki. Odlok po njegovih besedah ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Izvajanje novega režima pa je zadržalo tudi sodišče. Občina Ljubljana ga je zato umaknila, prometne ukrepe v Ljubljani pa bo nadaljevala z drugimi načrtovanimi rešitvami. Poudaril je, da je proces urejanja dolgotrajen.
2: Urejanje Ljubljana poteka že vrsto let in pa tudi morajo se ljudje zavedati, da vsaka stvar ne moreš narediti čez noč, ampak je potrebno za vsako spremembo narediti prvič projekt, drugič pridobiti gradbena dovoljenja in to pač traja, lahko tudi dalj časa. Zato so vsi ti posegi tudi v Štepanskem naselju rabili svoj čas, rabili svojo preveritev in so se začeli zato uveljavljati pač časovno tako, kot so se, ne zato, ker nekdo ne bi hotel tega narediti.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Bruslju evropskemu komisarju za kmetijstvo Kristofu Hansenu predstavil slovenska stališča o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027. Slovenija se zavzema za jasno zaščitena sredstva za kmetijstvo, manj administrativnih bremen in več podpore kmetom ob krizah, med drugim zaradi visokih cen gnojil in vremenskih ujm. Pogovor je tekel tudi o pomoči mladim kmetom v upravljanju velikih zveri in prihodnji odpornosti evropskega kmetijskega sektorja. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je kritično do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov pri koncesionarjih ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole opozarja, da bi lahko odločitev nekatere koncesionarje odvrnila od nadaljnega dela, kar bi po njenem mnenju škodilo javnemu zdravstvu. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. Los Angeles Lakers oziroma jezerniki so dopolnili igralski kader za novo sezono. Saj se je ekipi Luke Dončiča pridružil 24-letni krilni igralec Ziar Williams. Z nekdanjim članom Brooklyn Nets so podpisali enoletno pogodbo vredno $3 milijone. Williams je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 10,2 točke na tekmo, njegov prihod pa zapolnjuje zadnje mesto v igralskem kadru jezernikov. Prijeten torek vam želimo. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Hude minute, hude ure. Kaj točno hudega, Žana?
5: Ja, popoldne in zvečer bo nekaj več sumljive, spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše. Tako da ja, močni nalivi, tudi močnejši sunki vetra, vse to je treba upoštevati. Tudi morebitno točo. Temperature sicer zdaj okoli 30 stopinj. No, potem po noči bo sprva še suho vreme. V drugem delu noči se bo pa spet malo začel ulivati dolno. Nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. Jutri sprva je sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lepo megleno, no popoldne in zvečer se bodo po notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
4: To je to. Ok, na cestah še krajši bo. Nesrečo imamo in zato je promet oviran na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani, previdno pred priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti je na klasičnem mestu zastoj tudi na Štajerki, ne pa pozabiti na radar v Tenetišah v smeri Golnika, naj se vam ne mudi preveč. Če najdete še kakšno radarsko ali pa kakšno neursko, nič 80-13, nič 2, pa srečno.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Živaj, hvala, kaj hvaloci.
2: Ojla.
1: Skor 15 čez tretjo. No, Rudi, nečkaj.
3: Dan.
1: Dan.
2: Dan.
1: Živjo. Glavno, zdaj se bomo, oziroma se bosta spopadla.
2: Pojmo,
1: sablice
2: prištimane.
1: Utrimujo. Pijavke, bruna,
2: bzzz. Ja, jaz sem, jaz sem.
0: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Se mi zdi, da bo Žanči pila kri.
2: Ja.
1: Koga imaš na svoji strani.
2: Tako si me lepo ljubkoval na naslovu.
1: Ja.
2: To vsak dan počnemo, ne?
3: Get a room.
2: Bova, malo kasnejte. Na moji strani...
1: Prega smo vsob, no, ampak gore, da
2: ne. Sam smo trije. Na moji strani imamo skupino, ki svojo inspiracijo očitno radi črpajo iz živalskega sveta. Dajmo našteti, kaj vse smo že imeli. Mravljice smo imeli, mačko smo imeli, štorkle smo imeli, krokodilčke smo imeli.
1: Čuke.
2: Koga?
1: Čuke.
2: Čuk. Ja, obstaja propisa. Ampak pesmi ni, ki bi bila prav...
1: A ni.
3: Ne.
1: Mar čakaj. Jožek, kako to, da nisi naredil čuke?
3: Ej, vse želje je naredil sem čuke, ne.
2: Čuka po moje ni.
3: Misliš, da obstaja čuki, čuki.
2: Zdaj bundi išče, če
1: obstaja. Čakaj.
3: Ja, se jaz tudi zgledam, čekaj.
2: Kom još ječko, kdo se vrlja v delo.
1: Čuki,
3: ja, da, to ne šteje.
2: V glavnem, da, na moji strani glasbenega dvoboja, tisti, ki pičejo, če imaš dobro genetiko. To smo se včeraj naučili.
3: To smo včeraj se naučili.
1: No, bojaj. Mene se je preskočil, če imajo izbiro.
2: Čuki in komar,
1: seveda.
3: Z Markom Vozom še ne.
1: Z Markom Vozom, ja. Na drugi strani pa Rudi, kdo?
3: Fanti iz Zadra, ki pravijo, da njihova barka enostavno ne neha biti hit, da kar je hit, pa je, pa je, pa je, pa je. Imajo pa eno zanimivo tradicijo, eno zelo lepo, ki bi se mogli mogoče ostali tudi nalezit. Vsako leto hodijo dom starejših v Zadru in tam izvedajo tak mehen koncert za osebe in za stanovalce. In ker je takih lepih, dobrodelnih gest bilo res ogromen, so eno leto celo prejeli nagrado Zadarske občine na področju humanitarnosti.
1: Uklepo, zakon. Takole gre komate od začetka, refrena.
3: Pa po Googlu sem Zaratino v bistvu pomen v italijanščini prebivalec Zadra, ne, se pravi Zadrčan.
1: Zaratino ali Čuki, vi pa zdaj povejte, prebivalci Vej oziroma Gozda ali Zadra. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram, naj se zgodi vaša volja, kakor na spletu, tako na zemlji.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Jutranci nam zmerjavajo, kdo je zmagal in danes je zmagala Daniela Matijasinovič.
2: Joj!
1: Le odkje je to? Poklo,
2: ne vem, kdo pa je delo danes jutri?
3: Hajdi.
1: Ja, pota, hajde. Marke nemam, mamo pa Hajdi, pa Matijasa.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
3: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
3: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
3: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.

0: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Petar Grašo in jel ti rekako.
1: Zmerno ima to tako fletno zveni skupaj, jel ti rekako.
0: A to je tako mat, ko on začne danes je težek dan drgač, ne za šansone, ampak lepa pesem in še kakšna bo. Žana, zapoj kaj o vremenu.
1: Sem mislila, da boš me izdal, kako sem prej že narobe rekla, da že dežuje tukaj pred studijo.
0: Skli make-up plažana pa, dež je že.
1: Zaprite okna. Nihko moramo zapriti okna, ker klima nam očitno dela, ampak zaenkrat v Ljubljani še ne dežuje, gledam pa radarsko sliko, prihaja počasi. Sem nekaj se smejati, ker sem se naučila prebrati.
0: Upam, da je vsaj Slovenija, kar gledaš.
1: Kokoška, seveda. 27 stopinj na Bledu, 28 v Kranju, 29 v Ljubljani, 30 Izola, Koper, Maribor in Slovengradec, 32 Novo mesto, enako tudi Celje, 33 Črnomelj in 34 Murska Sobota, tako da vroče še vedno imamo, pravijo, da tudi tale dež, ki prihaja, da ne bo kaj dosti ohladil. Je pa res, da znajo biti močnejši nalivi, tako da če se le da zaščititi tisto, kar se da, poskrbeti za vse živali in za, ne vem kaj ne še rečem, se kako hočeš za streho poskrbeti, ne moreš, ne?
0: Če ne, lahko pa taš kaj pod streho.
1: Pod streho pa dejmo, no, čim več stvari. Tudi jutri zelo podobno, malce takšno neurno vreme, močnejši sunki vetra, nalivi so možni, neurje s točo, tako da ja, to danes in jutri zagotovo velja. Mogoče še v četrtek, sicer pa z novim tednom prihaja ohladitev, do takrat pa 30 do 35. Yes.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: AMZS informacijski center kličemo zato, da nam, če greste kam, ena gospa kam pove, kako je. Če greste kam.
3: Dobar dan, z vami Nina Kam.
0: Živjo, Nina.
1: Živjo.
3: Zastoji so trenutno na večini mestnih vpadnic in v delovnih zaporah. Na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam je zamude trenutno 15 minut. Prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. V zastoju med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa se čas vožnje podaljša za dobrih 20 minut. Zgoščen promet je tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje proti Kopru in pri priključku Ljubljana center. Zamude je 10 minut. Na primorski avtocesti, na odseku med Uncem, Postojno in Razdrtim, pa boste v delovni zapori porabili dodatnih 10 minut v obeh smereh. Ne pozabite na varnostno razdaljo in reševalni pas. Srečno pot!
0: Srečno tudi vam, Nina, in če najdete kakšno radarsko policijsko, 08 13 02, hvala in srečno.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Svet užitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
7: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
8: Več na www.mana.eu.
9: Aluminijasta vhodna vrata.
10: Okna minus branešič.si.
11: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda?
11: Maj duš, to mora pa koštat.
12: Pa ne pr voda teh.
11: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unavči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
14: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
13: Zajčja dobrava pika si.
15: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
16: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
17: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
18: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
19: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
20: Zakaj so pa unikatne?
19: Ker imajo wind-free tehnologijo.
20: A, hlajenje brez pihanja.
19: Tako je.
21: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
22: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je pojasnil, da je občina spremembe parkirnega režima v Šepanskem naselju pripravljala na pobudo stanovalcev in v sodelovanju s strokovnjaki. Odlok po njegovih besedah ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Izvajanje novega režima pa je zadržalo tudi sodišče. Občina Ljubljana ga je zato umaknila, prometne ukrepe v Ljubljani pa bo nadaljevala z drugimi načrtovanimi rešitvami. Poudaril je, da je proces urejanja dolgotrajen.
2: Urejanje Ljubljana poteka že vrsto let in pa tudi morajo se ljudje zavedati, da vsaka stvar ne moreš narediti čez noč, ampak je potrebno za vsako spremembo narediti prvič projekt, drugič pridobiti gradbena dovoljenja in to pač traja, lahko tudi dalj časa. Zato so vsi ti posegi tudi v Štepanskem naselju rabili svoj čas, rabili svojo preveritev in so se začeli zato uveljavljati pač časovno tako, kot so se, ne zato, ker nekdo ne bi hotel tega narediti.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Bruslju evropskemu komisarju za kmetijstvo Kristofu Hansenu predstavil slovenska stališča o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027. Slovenija se zavzema za jasno zaščitena sredstva za kmetijstvo, manj administrativnih bremen in več podpore kmetom ob krizah, med drugim zaradi visokih cen gnojil in vremenskih ujm. Pogovor je tekel tudi o pomoči mladim kmetom v upravljanju velikih zveri in prihodnji odpornosti evropskega kmetijskega sektorja. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je kritično do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov pri koncesionarjih ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole opozarja, da bi lahko odločitev nekatere koncesionarje odvrnila od nadaljnega dela, kar bi po njenem mnenju škodilo javnemu zdravstvu. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. Los Angeles Lakers oziroma jezerniki so dopolnili igralski kader za novo sezono. Saj se ekipi Luke Dončiča pridružil 24-letni krilni igralec Ziaire Williams. Z nekdanjim članom Brooklyn Nets so podpisali enoletno pogodbo vredno $3 milijone. Williams je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 10,2 točke na tekmo, njegov prihod pa zapolnjuje zadnje mesto v igralskem kadru jezernikov. Prijeten torek vam želimo. Nasvidenje.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Pritiska, gnoje, Žančik, kva nas čaka?
5: Ja, ravno zaradi tega pritiska najverjetneje, ker takšne fajn krajevne nevihte, ki pa bodo lahko da tudi seveda močnejše, kar pomeni krajevna neurja s točo, močnejši sunki vetra in nalivi. Tudi jutri je povečana verjetnost za močne nevihte praktično po vsej Sloveniji in seveda je treba še vedno upoštevati kljub tem nevihtam veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kar se tiče temperatur, okoli 30 oziroma do 33 danes in približno tako oziroma s kakšno stopinjo več tudi jutri.
4: Ja, imamo pa nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem, na Štajerski pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predonom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predonom Golo Rebro. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če pa kje že kakšna nevihta, nič 80, 13, nič 2.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Živo Aktualo, ki je Aktualovci. 10:15, Žana prav, da nekje so že nevihte.
2: Ja, se že razširjajo, se pravi z mejo z Italijo se je že začel.
1: Ja, okay.
2: Zahodni del in gre proti severu.
1: Sej ne vem, kaj govorim.
2: Gledala radarsko sliko in svojo skupino študirala.
3: Gre proti jugu, počas zajema celo Slovenijo.
2: Ne bo šlo toliko proti jugu, no,
1: ja, no
2: ostalo
1: pač,
2: bo bolj...
1: Ja. No, teda bojo šle samo nevihte proti jugu, a gremo tudi mi malo na dopust.
3: Ja, zmer lahko, če naših dragih ni zraven ženk, ne?
2: Rudi, no. Ne, čaki, a pa, mislim, zdaj te bom res vprašala, a to ti je res najbolj pomembno? Da nimaš svoje zdravno. Ker meni recimo je ful pomemben, da imam celo familijo s sabo, to mi je najlepš. Ampak ok, dober, ja, razumem, jaz imam kul familijo.
1: Sabo, ne, ja, ti imaš kul familijo, o Marija.
2: Ne, ampak recimo, ne, zdaj, bila sem že na parih dopustih, fino je, če je topla voda.
1: Ja.
2: Še lepše je, če imam veci papir. Že se je zgodil, da ga ni bilo. Ja, tako da, če grem že v apartma, da ima tiste osnovne sestavine, ne, pa pri pomočke. No,
3: ženo?
2: Ne, Rudino!
3: Okay.
2: Pa tudi recimo, da a veš, so olja, tega pač ne vzameš s sabo. Odkašno krp, pač te cunce, viledice, posodo, lupilnik za sadje.
1: Lupilnik za sadje, pa čakuješ ti tam.
2: Bundarla, če dam 150 evrov na noč, ima da imajo vse.
1: Ja, če daš.
3: A sem mi zdaj 150 evrov na noč, pri čemu? A ja, pri apartmajih.
1: Pri apartmajih, ja, ok. Aktualovci, bomo aktualno zaprašali, da smo najbolj pametni. Pomagajte nam, kaj najamete apartma za dopust. Pa mora biti v ceno vključeno. Oziroma, kaj smatrate, da je v ceni vključeno, a ne?
2: Okay.
1: Kaj vas more že tam pričakati in kaj je malo normalno, da sabo prineseš, ne?
2: Ok, kaj nas more pričakati, tudi nekdo?
3: Kaj apartma? Apartma ljudi,
1: no, ne. Dobra osnova, 0-4-1-30-40-50. Pokličte, napište, pa gremo na morje, do tja je 1000 milja.
0: To je Aktualo Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
0: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: 5 minut brez obveznosti.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
0: Že 30 let.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Novo na aktualu.

0: Ja, vse seke te Slovenije prelepe, zunaj se že jezijo. Pa ni Žana, ampak Žana ve kdo.
1: Ta zgornji se jezijo, ja. In nam pošiljajo, ja, en paketek luškanih padavin, oziroma zdaj, koliko bojo luštne, ponekod malo močnejše. Ok, v tem trenutku se že malo pozna, da so tudi temperature padle, naprimer na Bledu imamo 24, Črna na Koroškem in Kranj 25, 26 ka Trbovlje, 27 Novo mesto, 28 Maribor, Ljubljana in Celje, 29 v Kopru in v Izoli in 34 še vedno v Murski Soboti. Ok, zdaj pa k temu, ker se jezijo, dežnike bomo začeli malo bolj pogostejš odpirati, ker se začele že padavine in lahko pride celo do močnejših nalivov, tako da je treba malo to uračunati. Ne samo danes, tudi jutri in v četrtek so možne, torej močnejša neurja s točo, z močnejšimi sunki vetra in z nalivi. Pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Do četrtka, potem pa petek, sobota, nedelja, pravijo, da ne bo. Tako hudo, bo pa še vedno vroče in naslednji teden ohladitev.
0: Kako pa ta teden delajo s tem padavinami?
1: Ja, padavine niso, naj ne bi večke dosto hladile, še vedno bo vroče, še vedno smo v vročinskem valu.
0: Ok, dobro.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Ja, na cestah za zdaj hujšega zaradi vremena še ni, imamo pa zastoje na Primorki, v obe smeri med Razdrtim pa Uncem, na Štajerki proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar je v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pa počasi.

0: tako, da bi se kar malo vlekle, tako kot si predstavljamo si.
1: No, dajma.
0: A dopustu, lušta na mamamo.
1: No, ja. Misliš, da je drug apartman.
0: Da, dobro, no, glavno smo že tam.
2: Ne, ali veste, aktualci, ali veste, kaj meni kaj? Jasno? Logično ni.
0: Kaj? Ja?
2: Če plačaš, recimo, za čiščenje 80 evrov.
0: Ja?
1: Aha, na koncu, potem pa, ko greš.
0: Okay. Plačaš, ja, na koncu, ja.
2: Zakaj me zmeri grdo gleda, ko postim umazano posodo, pa zdaj pa glih, da ne brišem tal. Ja? 80 evrov sem plačil pa pustil za to, da nekdo pride in to počist. Zakaj se pričakuje pa, da posesamo, pa pomijemo kopalnico, pa odnesemo smeti? Vizem, roko na ste 80 evrov ni malo.
1: Deme, okay, tukaj se strinjam. Pri tem delu generalko ne naredi tisti, ki vzame 80 evrov.
0: Aktualovci, če vi plačate za čiščenje apartmaja, a ob vhodu pospravite, ob vhodu, ob odhodu, ali oziroma kulk se pospravi za sabo, če že plačaš 80 evrov. Itak pride čistilni servis, ne, verjetno.
1: Ja, za 80 evrov upam, da. No,
0: ja, ali pa čevčeta. V glavnem, nič ti rena, 30, 40, 50, kulk se spodo pospravi se. Prej smo krvo puj se, no. Kulk se spodo pospravi.
1: Ne, to kar gleži, lej.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje baru s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: je ne.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj dveh urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo sedmo postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe Stormo.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.
4: Nekje pada, nekje dol tiši, nekje pa žana.
3: Lahko se skupaj delamo, ne?
4: Ja, res, ja.
3: Padem pa še dol potišim. Ja, oblačnost imamo, po večini seveda, zdaj pa že skoraj da po celotni Sloveniji že dežuje in bo deževalo. Možne so močne krajevne nevihte, močnejši nalivi, tudi toča in seveda močnejši sunki vetra. Danes nekako do prvega dela noči, potem pa v drugem delu lahko se malo umiri in potem spet pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, ampak jutri zjutraj bo spet sončno, imeli bomo med 15 in 21, čez dan spet od 29 do 32, na obali celo do 35 in spet je možno, da se zgodijo točno te nevihte, tako kot danes. Zelo podobno tudi v četrtek, no za petek, soboto in nedeljo zgleda, da so možne nevihte, ampak ne tako zelo močne kot danes, temperature pa še vedno ostajajo enake vse do konca tedna, torej nekje 30, 31, 32 stopinj.
4: Imamo pa zaprt počasen pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med Razdrtim pa Uncem, na Štajerski proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovare proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoj pred razcepom za Dobrovaj, potem naprej po Štajerki do priključka Šentjakob. V Ljubljani je zastoj na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto in potem je še radar v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja, če pa že kje nakupujejo z nevihtnimi celicami, oziroma če že kje dežuje in pada in grmi, inovira promet, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, živijo, mi smo samo mi 10 čez 5 v živo. Rudi spremlja za nas in za vas tudi trenutno kolesarsko stanje.
2: Res je, po dnevu počitka, se pravi po ponedeljkovem prostem dnevu na Tour de France, bom zdaj le povedal tako, se Pogačar snel sketne. Po domače učen.
3: Ja. Sam nekaj to ni padlo ja, dolj z dolga kolesa.
2: Ne, ne, imajo še nekje slabih 6 km, ne, zdaj pomožemo, ne, 4 km, no. Do cilja, se pravi, do nove slovenske zmage, bom povedal tako po domač.
3: Prosim, da morate
2: V skupini so vozil, Pogačar je napadl, kar pomeni, da je mobil stopil na pedal. Šel naprej, zbežal, noben ga ni mogel uloviti, oziroma ga ne more uloviti, ker še dirka še vedno traja, Vingegaard med drugim, Evenepoel, Lipovic in tako naprej. In majster je zbežal in bo zmagal.
3: Ostali so ostali naketni.
2: Ja.
3: Bravo,
2: ja,
3: on pa
2: se slev dal.
3: Bravo, Pogi.
1: Dobro smo jih pripeli, odlično. In razen, če nisi Pogi, ne moreš, v bistvu moraš ubogati Marka Škugorja, kontra neba, ne Smišič, razen, če nisi Pogi. Tako da tole pesem, ki prihaja za nas, za vas in predvsem tudi pravila igre malo kršimo, zato bomo dali kamen na duši. Zdaj Vecer čez nekaj trenutkov, pa še Zana, Žana Serčiča z novo pesmijo, pa še Žana mogočkaj zapoje zraven.
3: Žana? Ta Žana zdaj?
1: Ja, ta Žana zdaj.
3: Bo zapela. Ampak ne, nov mikrofon, v redu je, varni ste. Jaz bom tako na skrivaj pela. Kaj je
2: zdaj? Zaradi Žane imam v gum za ugasen mikrofon.
3: Posebej so ga dali delati še enega.
1: Ja.
3: Ekstra.
1: Varovidnarja. Nič bat, gremo zdaj le s pravimi glasovi. Žana pa na poln glas. Se veš, da ne moš skrivaj pipeta.
0: To je Aktualo Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Novo na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da co buono? Come da mi cuhala moja nonna? Dio mio!
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Samski.
3: Samska.
4: Onaon.com.
3: Kia. Največja avta za vaš denar.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
7: Ta vikend gasilska veselica Sečovlje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. Soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
8: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!

0: Željko Bebek pa Oliver Dragojevič.
1: Tako je to. Zdaj, če bomo imeli radi tudi vreme, bomo videli, vsaj vremenarko v narekovajih bomo.
0: A ja, pa žena je še kaj.
2: Tudi. Dobar dan.
0: Drugače
2: moram zdaj povedati, da neurja nad Slovenijo so se že zgodila, se še vedno dogajajo. Na Koroškem, na primer, poplave, meteorne vode. Tudi toča je klestla, tako da zagotovo zdaj se vse to pomika še naprej, ta nevihtna celica iznad Avstrije naprej proti proti ostali Sloveniji v srednjem modelu. Kar se tiče vremenskih razmer v tem trenutku, temperature naprimer na Bledu 20, v Kranju 23, v Ljubljani 24, 25 v Mariboru, 26 Trbovlje, 27 Celje, 28 Ptuj, 29 Izola in Koper in 31 Črnomelj. Smo ponovili številke, ne Bondi? Lepo so šle po vrsti. Tudi jutri pridemo nekje do 35 stopinj in zelo podobno vreme kot danes, najprej sončno, potem pa popoldne spet možne padavine in to kar te močnejše, močnejši nalivi, močnejši sunki vetra in neurja s točo. Pa potem v četrtek zelo podobno zadeva, no petek, sobota in nedelja pa malo manj možnosti za nevihte, bo pa sončno in še vedno vroče.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Prvino na primorski avtocesti proti Ljubljani imamo zaprt počasen pas med razcepom Gabrki in Senožečami. Okvara vozila se je zgodila, zastoje pa imamo na primorki obe smeri med razdrtim in Uncem, na Štajerski proti Mariboru med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje pred razcepom za Dobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti zastoje do priključka Šentjakob, v Ljubljani pa na Celovški med križiščem z Bravničarevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. Če najdete kakšno nevihtno polje tudi na cestah, hitro povejte kje, da opozorimo še ostale sotrpine, sicer pa počas pa previdno, nič 80, 13, nič 2, je pa še zmer džabe številka.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
4: Tlakovce.
3: A?
4: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
5: Tlakovci oblak.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
7: Pizza da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: Vreme pa.
1: Radarska slika pravi. Takole, kadar pogledam, si zaželim, da bi policisti tudi tako prebrali moje radarske slike. Da ne prepojmo, ko je točno je.
3: Sej, in dejansko po moje ni jasen, kva so videli.
1: Glavnem, situacija je sledeča. Danes popoldne in zvečer bo še oblačno, še vedno se bodo pojavljale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Na jugu države pa bo ostalo po večinoma suho vreme. Jutri, oziroma najprej gremo tako še v noč, v prvem delu noči bo še kakšna ploha oziroma nevihta dosegla Primorsko, no v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali pa še kakšno nevihto. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije lahko pričakujemo nevihte, ki pa bodo lahko tudi močnejše. Temperature do 35.
3: Ja, pa gremo še zmagi naproti in zastoji. Na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrti pa Uncem, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje pred razcepom za Dobrovo in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do Šentjakoba, do priključka. V Ljubljani na Celovški je pa zastoj med križiščem

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dobar večer, aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepše melodije in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zadihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še bolj s prijetnim druženjem. Dobrodošli.

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: prišla Parišpet in lepo mi je tu in tudi nam je lepo z vami. Ta trenutek pa v Hrastniku merimo 23 stopinj, Radenci 24, Vrhnika 25, Ribnica 26, Krško 27 in Sečovlje 30. Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Zaradi prometne nesreče na pomorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vuča vas v smeri Lendave. Zaradi vozila v okvarje na primorski avtocesti oviran promet za predorom Dekani v smeri Kopra. Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med počivališčama Studenec in Rauber komanda v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: preverimo napoved za bio vreme. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje ljudi majhen, zato večina ne bo občutila posebnih težav. Ob razmeroma stabilnem vremenu bo počutje večinoma dobro, primeren pa bo tudi čas za aktivnosti na prostem. Popoldne bo zaradi poletne toplote in lokalno povečane nestabilnosti ozračja bio meteorološka obremenitev nekoliko večja. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost ali prehodne glavobole. Ob morebitnih krajevnih plohah in nevihtah pa so možne tudi kratkotrajne motnje počutja, ki pa bodo zvečer večinoma hitro izzvenele.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual. Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Lesena vhodna vrata.
4: Okna minus Vranešič.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Sprva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno, pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Maribora. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

Dober večer, aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Kopija nova, pika si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pika si.
5: Že 30 let.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju dve melodiji, ki kar nekako potegnejo, da poskočimo z njimi. No, če ne zaradi drugega, mogoče zaradi guncanja, barke ali pa kakšnega komarja.

0: tokrat z nami torej Čuki in Pika Božič, Komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino Band in Barka. Zdaj pa povejte vi, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Preverjamo temperature po Sloveniji, ravne na Koroškem trenutno 21 stopinj, Murska Sobota 24, Trebnje 25, Žužemberk in Čatež ob Savi 26, v Piranu pa trenutno merimo 29 stopinj. In kaj pravi napoved? Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče.
1: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno, pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurje ob Ščavnici v smeri Maribora. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: potovalo v časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da vanjo vstopimo in odletimo v preteklost. Se ustavimo na pomembnejših krajih in v pomembnejših letih, ki so zaznamovali današnji 14. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1223 Ludvik VIII. Postane francoski kralj. 1779. Za vzetjem trdnjave Bastilja se začne francoska revolucija. Po nemirih je Joseph Priestley leta 1791, angleški podpornik francoske revolucije, izgnan iz Birminghama. Leta 1798 je v Združenih državah Amerike sprejet zakon, ki prepoveduje negativne izjave o oblasti. 1865 se odprava na čelu z Edwardom Weinperjem kot prva povzpne na Matterhorn. Alfred Nobel pa leta 1867 predstavi uporabo dinamita. 14. julija 1889 je ustanovljena druga internacionala, 1933 pa v Nemčiji prepovedane vse politične stranke, z izjemo nacistične. Francoski Antili se 1943. Leta pridružijo svobodni Franciji. 1951. Leta pa v Joplinu odkrijejo spomenik Georgeu Washingtonu Carverju, kar je prvi spomenik Afroameričanu. V Iraku strmoglavljena monarhija leta 1958, predsednik pa postane Abdul Karim Kasem. Združene države Amerike 1959 splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta, 14. julija 1965, leto kasneje pa Richard Speck ubije 8 študentk zdravstvene nege v Chicagu. Neuspešen poskus atentata na francoskega predsednika Jacques Chiraca se zgodi leta 2002, 2015 pa po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons doseže planet Pluton. Kaj pa danes praznujemo? Česa se veselimo? Zakaj slavimo? V Franciji je danes dan Bastilje, v Iraku je narodni dan, dan stranke Bas, na Kiribatih imamo še vedno dan neodvisnosti, gre že za tretji dan, na Švedskem pa danes dan princese Viktorije. In mi slavimo tudi danes, 14. julija, življenje in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Na napad na policista v Kočevju so se odzvali tudi na Ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsak napad na policiste, razmere pa spremljajo tudi neposredno na terenu. Pri spremljanju izvajanja veljavne zakonodaje posebno pozornost namenjajo obravnavi nasilnih kaznivih dejanj in povratništva. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, sporočajo z ministrstva. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega. Sprva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Za stoje in radarjem javite kot vedno na 080 13 02.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Dobrodošli v večeru na Aktualu in ja, v pričakovanju neviht, a ste vedeli, da je Slovenija pravi magnet za strele? Smo ena od držav z najvišjo gostoto strel v Evropi. V Sloveniji pa strela največkrat udari na plešivcu. Zanimivo, tudi če bi ujeli vso elektriko, ki jo spusti silna moč strele, nam v pečici ne bi uspelo speči niti piščanca. Zato ker brez strahu, tudi če zunaj poči, mi bomo zrak napolnili z dobrim ritmom in pravimi melodijami.

0: aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.

0: Vlaga v zraku, ki je ključna za nastanek strel, obeta, da se zna kaj zakuhati. No, v letošnjem letu je nebo nad Slovenijo najbolj žarelo 27. maja, ko se je v pičlem dnevu zaiskrilo 38.330 krat. Večji del Slovenije je bil dobesedno prekrit z rumenimi pikicami, pobrali pa smo več kot desetino vseh strel, ki so se tistega dne zgodile nad celotno Evropo.
1: Poletje na aktualo.

Ob 8:30 zvečer preverjamo temperature po Sloveniji. V Kranjski Gori trenutno merimo 19 stopinj, Velenje 21, Sevnica in Domžale 23, Dolenjske Toplice 24, v Izoli pa trenutno 28 stopinj. In kaj pravi napoved? Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo pa Vine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno, pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurje ob Ščavnici v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Za stoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

Lani je v celem letu nad Slovenijo udarilo 323.163 strel. Letos do prvih dni julija pa že 273.484, pa se je njihova sezona komaj začela. Največ strel namreč udari julija in avgusta. Na našo srečo pa večina strel niti ne doseže tal. Zgodijo se znotraj oblaka ali med oblaki, bolj ali manj razvejano pot do zemlje pa jih poišče samo kakšna desetina. Zato kar brez skrbi. 60 strel. Letos do prvih dni julija pa že 273.484, pa se je njihova sezona komaj začela. Največ strel namreč udari julija in avgusta. Na našo srečo pa večina strel niti ne doseže tal. Zgodijo se znotraj oblaka ali med oblaki, bolj ali manj razvejano

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v Termah Snovik.

0: Čeprav strele ostajajo nepredvidljive in ga ni junaka na zemlji, ki bi znal naprej napovedati točno lokacijo in čas udara strele, po podatkih Elektroinštituta Milana Vidmarja obstaja nekaj točk v Sloveniji, kjer bi se to morda celo posrečilo. Pri nas, kot sem že omenila, največkrat strela udari na plešivcu v Karavankah, v povprečju kar 18-krat na leto. Zelo izpostavljeni pa so tudi Kum, Boč, Krvavec, Nanos in Trdinov vrt. No, mi bomo strelam kljubovali še naprej z dobro voljo in dobrim ritmom.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankešnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Sprva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Velenje Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti oviran promet v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Za stoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuj.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Sledite svojim željam.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Čudovito.
8: Akt.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato imamo nekaj namigov za jutri tudi mi. Jutri bo v Velenju potekala kiparska pustolovščina, na kateri bodo udeleženci prestopili meje klasičnega kiparstva in se preizkusili v ustvarjanju s kombiniranimi materiali. Delavnica je namenjena vsem, ki radi razmišljajo prostorsko in želijo iz vsakdanjih predmetov ustvariti nekaj popolnoma novega. Delavnica je brezplačna in primerna za šolske otroke. V okviru mestne promenade Brežice bo jutri ob 18. otroška delavnica Bubble Tea and Paint in kreativna delavnica Gusarska pustolovščina. Ob 19. uri otroška predstava Časna gusarska, ob 20. pa v parku pri občini Brežice akustični koncert Tomo in Robi. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19. uri predstavitev pesniške zbirke Baklade. Z avtorjem Klemnom Lahom se bo pogovarjala Alja Furlan. V parku Sonce v Luciji bo ob 20. predstava Lučke, gibalno-gledališka komedija Zmeda za dva medveda. Nastopata Tadej Pišek in Aleš Kranjec.

Tokrat pogledaš me preko ramena in Zdravko Čolić, mi bomo pa pogledali na termometre. Prevalje 19 stopinj, Trbovlje 20, Poljčane 21, Vrhnika 22 in Sečovlje trenutno 26 stopinj. In kaj pravi napoved? Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju dve melodiji, ki kar nekako potegnejo, da poskočimo z njimi. No, če ne zaradi drugega, mogoče zaradi guncanja, barke ali pa kakšnega komarja.

0: tokrat z nami torej Čuki in Pika Božič, Komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino Band in Barka. Zdaj pa povejte vi, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na napad na policista v Kočevju so se odzvali tudi na ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsak napad na policiste, razmere pa spremljajo tudi neposredno na terenu. Pri spremljanju izvajanja veljavne zakonodaje posebno pozornost namenjajo obravnavi nasilnih kaznivih dejanj in povratništva. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, sporočajo z ministrstva. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Tomislav Bralič in Klapa Intrade na aktualu Zora Bila. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura. Tejo Arlico tega trenutka naprej pa vsa do jutra družim z vami, ampak v tejle uri še ne. V tejle uri vas obišče Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: občutkom.
1: Aktual. Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen. Ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrofik. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42.000 IOPS-ov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bye.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Sprva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Moj ljubav, ne diraj, moj bolj. Klapa Šufit je bila tole na aktualu, dober večer družba, 11 je odbila ura. Teja Arlica, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali ljudstvo, ki naj bi imelo eno najbolj zdravih src na svetu. Za koga gre, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

ali meni ona, jole, je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. A ste že kdaj slišali za ljudstvo, ki naj bi imelo ene najbolj zdravih src na svetu? Gre za ljudstvo Cimane, ki živijo v bolivijski Amazoniji in že leta navdušuje znanstvenike. V eni od raziskav so namreč pregledali več kot 700 pripadnikov in pri kar 85% niso zaznali kalcija v koronarnih arterijah, ki je pokazatelj arterioskleroze. In kaj je najbolj zanimivo? Tudi pri starejših so bile arterije presenetljivo zdrave. Kaj torej počnejo drugače od nas? Odgovor je očitno predvsem v njihovem načinu življenja. Več pa čez nekaj minut.

Nina Donelli s tavrišnim komadom je bila tole na aktualu Frajer. Dober večer, družba. Nocoj govorimo o ljudstvu cimani in njihovih izjemno zdravih arterijah. Zanimivo je, da kar okoli 70% njihove prehrane predstavljajo ogljikovi hidrati. Torej, ravno tisto, čemor se številne moderne diete danes izogibajo. Jedo riž, koruzo in plantane. Njihova hrana pa je večinoma mini

malo predelana in bogata z vlakninami. Mogoče torej težava niso ogljikovi hidrati sami, ampak predvsem oblika, v katerih jih uživamo. Ker riž in paket piškotov vendarle niso čisto ista zgodba.

Palma in Grupa Vigor na aktualu. Dober večer, družba. Koliko korakov ste naredili danes? Pri ljudstvu Simani, o kateri govorimo v tele uri, se pogosto omenja tudi okoli 17 tisoč korakov dnevno. Ampak oni seveda ne hodijo zvečer po dnevni sobi, ker jim pametna ura pravi, da jim manjka še 500 korakov. Gibanje je preprosto del njihovega življenja.

da si tu, Begini so bili tole na aktualu, dober večer. Kaj se torej lahko naučimo od ljudstva Cimane? Ja, verjetno nič revolucionarnega. Veliko vsakodnevnega gibanja, večinoma nepredelana hrana, veliko vlaknin in manj sedenja. Seveda njihovega življenja ne smemo idealizirati, saj imajo slabši dostop do zdravstva in so bolj izpostavljeni okužbam. Ampak, ko govorimo o zdravju njihovih arterij, pa so rezultati res izjemni. Mogoče je največja lekcija preprosta. Naše telo se ni tako hitro spremenilo kot svet okoli nas. Naš način življenja pa se je.

0: Tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Napad na policista v Kočevju po mnenju

Že čez polnoč, dober večer, družba, to je Arlič, se družim z vami in če ste še vedno z nami, upam, da se vam nikamor ne mudi. Pred nami je še ena ura dobre glasbe, tako da ostanite v naši družbi, mi pa ne komplicirajmo preveč in nadaljujmo kar z naslednjim komadom. Drugi.

Pa je ura že četrt čez polnoč in mogoče je zdaj pravi čas, da malo zmanjšate svetlost na telefonu. Saj veste, samo še 5 minut hitro postane pol ure. Če pa še ne spite, nič hudega, dragi aktualovci, mi smo tukaj za vas, da skrbimo za najboljšo glasbo. Giuliano v vaših ošesih na aktualu zdaj.

Pa smo že na polovici naše ure, dober večer, družba. Zdaj nekateri že trdno spijo, drugi ste še na poti, tretji pa verjetno sami sebi obljubljate, da greste spat takoj po naslednjem komadu. No, tega vam ne morem ravno obljubiti, ker prihaja še nekaj res dobre glasbe, med drugim Milica Pavlović.

na pola. Še dobrih 15 minut nas loči do ene zjutraj. Dober večer, družba. Če je bil vaš dan dolg, ga lahko zdaj počasi pustite za sabo. Jutri oziroma pravzaprav danes je nov dan, do takrat pa brez hitenja, brez obveznosti in še z nekaj dobre glasbe.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj navet po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijič. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir VTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Madžarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

smo že čez eno uro, dober večer družba, nocoj pa še eno vprašanje za vse, ki že razmišljate o dopustu. A ste tisti, ki lahko cel dan ležite na plaži ali morate ves čas nekaj početi? Zdaj po astrologiji obstajajo štiri znamenja, za katera je celodnevno ležanje na brisači skoraj da prava nočna mora. Med njimi so ovni, strelci, dvojčki in pa vodnarji. Če ste med njimi, ostanite z nami, ker bomo v naslednji uri preverili, ali so vas zadeli.

0: Nazaj v tem poletju, Helena Blagne in Miran Rudan. Na aktualu dobro večer, družba, in tudi mi se družimo skupaj in začenjamo z oni. Pro astrologiji je za njih dopust samo še ena priložnost za nov izziv.
1: Cel dan na ležalniku?
0: Nikakor. Veliko raje bodo izbrali kakšen pohod, deskanje ali pa adrenalinsko aktivnost. In zelo verjetno bodo vse skupaj potegnili še preostanek družbe. Za ovne naj bi bil dober dopust tisti, s katerega se domov vrnejo prijetno utrujeni. Tako da, če ste oven, zdaj mi iskreno odgovorite, koliko časa dejansko zdržite na ležalniku.

Poletje na en čas, Tanja Žagar na aktualu, dober večer. No, naslednji na našem seznamu pa so strelci in dvojčki. Strelci naj bi veljali za največje popotnike. Njih ne zanimajo toliko hotelski kompleksi, ampak nove kulture, skriti kotički in kraji, ki jih še niso obiskali. Dvojčki pa na plaži menda ne zdržijo predvsem zaradi radovednosti. Lokalna tržnica, muzej, znamenitosti ali pa nenavadna ulična hrana. Samo da se nekaj dogaja. Skratka, če potujete z enim od teh dveh znamen, udoben ležalnik očitno ne bo dovolj.

0: proleča.
1: Crvena jabolka in Kemal Monteno na aktualu. Dober večer. Ostali so nam še vodnarji. Ti naj bi se na dopustu predvsem izogibali vsemu, kar počnejo drugi. Vrste enakih ležalnikov in polna turistična plaža? Ne, hvala. Veliko raje naj bi izbrali kampiranje v naravi, kakšen nenavaden kraj ali pa dopust brez strogo določenega načrta. In zdaj me res zanima, a se prepoznate v svojem znamenju? Ali ste, ne glede na horoskop, tisti tip človeka, ki gre na dopust z enim samim ciljem ležati in ne početi popolnoma nič.